0: rietura Jesu kuorania Petro aligweta mwana njona betite kioru na Jerusalem barashema ni ya kionje kiari kionde kionje kumaliage ya shialirwe kirombaga mbesha kama kawaida toraba rombaga para beno motuika mwanya mwanya imbiji kuyo wa shema ni yabo nijuraba rombaga na uku aligitenere mtu wali kioru nege kithongi lakini atale okinyandene ono udhongi buwa kibukali ona kakia ntupe kuruka bakiu magara agaitegera medho indi atale okinyanuntunali na wonje ngugi aweka rombaga rabeti tena kumagara kioru yune na ande ukula kinyero mtu weto wa Peter na John bare ali bari athinga tipa Kristo bare anene bara Jesu wale kukarua kuma kiri uwati upa makoyono kulikana story yao Jesu wale shinje rabeta kiri kuwati antu na beti tena ndi kioru yune kuromba bara shemani ya kionja kien Jesu wale dhia mantuja kuligari ya kurukira bo arabera dhaabu na fedha tutina shio ende nizwa Jesu Kristo ukira no shitire no uwakalire ndiku medhe yoga ulindi karate ulindi kuiru nuntu kuoru wakana ulindi dhura nuntu kuwaka kanyamu ne dependa anda kana kulingana nkorwe mtu ndakuira no ntuko bo linga kabanya ntinde ora mbuga karau nkiromba gakenda mpeja kwa ali uyo arona Petro na Joana barona uyo gatura kuromba manga utiro agatura akiru na tikarotonya ndene kuona na gikali na anditi galingwe alingiro kiama au me akurwe thine ne kuma miri na iromba rakaru kirwa na arua mtu agatura kuromba gake ule mutambole jo mire fem mtu ra kuromba akikuga mpa mpa mwatha na kwe na gwite undoni bo bwampa akuorie waishwire agukure mantu no gaishwire akwe breakthrough ishuro wengo yuge kintu kira mtu ishwire ta wengwa ruero ruero mulio murungu akuthaure ni kindu gaishura wengwa no tuge kurombe kindu ga yara kini ya kuwengwa utinoga good morning bwana sifwe sana ngwitike wi sawa nyume ntugu ijirisha marathon hapa kule na mantu ja mangeje ja kalika ndi kuri akenyi ngwitike uti mtu mugeni mono mono meru itrona kurathuki kabisa kitu kera mwatha ni baga no tunatuoretie nyume ntugu ijirisha hapa kule kudhinga tana kuura kwa bamopetu ibwa barikite gututiga na nya winyange bubwingi tuja mangija na kalikaga nyumene tushokera mutambo ni Jomire FM na kera mwathani yoga ndu bakanya kera mwathani umbite gutwa tushokere mwathani kaza ndu bana Nairobi guturia gu threat ka kurojire maiga njirene yatha inkwejite ngona gutiga ri njirene kera mwathani bwega antu bareta ga inyanga ri person ira ri thine nene mugorungi kwa shemani abo bakurungi ka bakurie bire bika ibye ge siasa waita musimamo yo aku kona thina rimwe bangi bakinyukunya buda budene bakero bakinyukebete amaguru kubora kwa my friend yura kinyukirwe erwa kinyuka edhe uti kwenda thina uchitire o uweja uite ya maguru na mtoboda bunda choke wenka kwa una kurali tough zaidi lakini kwa mwathani pewa nuntu manture jonde no mwanga tuone mwathani na pole kibaraba taukinenda bao na pole sana kibaraba mwamite kugurarua na pole kibaraba mbuka brone ila na pao tv ni mbuka tame nyawa muidhira na rari kwinyo tame nyere mantu ijama ingira kini mwadhani ya kori ya ndiguru yetu tuite nambira kurombira ndiguru yetu ya Kenya tuliwa na msingwa imani kama vile kawaida na untu kurukira kurombira ndiguru yetu ya Kenya na yetu mire tumba ushemania na tumba kutuwa tukiambiria maromba jetu nukulika na buka kibaraba aliyo tukiambiria tuambiria kuilingi kuali na kashakasha zaidi tulagu watu ushemani turombira ndiguru yetu tu ushemani mantu ya dhongo matulugu tutitiga na mwakana aru mwadhani kiteo tuta legera tuta dhirainya no turombaga no tugwatirite nafasi na tukira mwathani bwega no tubakanya karombite gutwa joi mubanga jo ampenya revived ndene mutambo jo miro fm jumatano kogana ume na kirira kumaja akiri murungu kanituge mbuga ikanise murungu na antu bawe tweteni mongale shia kinyadha 12 tukira mwathani bwega kumushokere nkatho shia mwanya no tukathite majua kuliga ndene maisha jetu tumonete kwitha 10 ndeke inyanya ndene ya miro fm penya revived dinani makina matirio mongera Jumatano tariki 20 na 20 ai ntuku ikugea ye na 20 next week Friday imaromba jetu ya mwisho mweli imagine ambira kuibanga no tukurombera maromba ja itukalete tu turomba ne kuira kweli team turomba ne obatu na msingo imani kwa kikundi ya shitire kuromba kan tu shonde da kenda nyata imbijite kuite ngithi kairora bakwa bakubanga mantu ndi kurundu na kaiwa very well no ntuba kuithira kwa antu bashita ne tiba karunga mwanyene na itukurombete ugo komba kudoka kuja maromba itukudhaurite itwalite mwathani ya kwa into pio ndere kuendekana kenda umba kuijo tikungangana katika jina la Yesu tuite ni mwangalishi ya kinyadha 10 na 20 2026 good morning
1: Meru FM Guataniro.

Rika ni mutambo ni jomiru femuli kiri mpango jompenya revived na nima kena materio mongera mwangalashi ya kinya dhakumu na ijiri kui dhakumu daike kumina inyanya dhakumu daika 18 ona Wednesday Jumatano ya ntariki mirongo ilishi ya mwari juwe tano mwake nijo 2026 tukira mwadhali biwaga na ushoki ya nkatho shia mwanya ndidhu wana ya rumbu ujiri kina wa inkudhu wana ya mwono mantuja pita pita ojo tuwalike utuigiru rumbu wa watu kiambiri ya ndadhu wana ya mwono mantuja pita pita hali umwe ule wali na mpui shia mantu mwono na hali na mpui na hali mtu shamba mwono na mtu wendaga wendaga wadhidhi ya mantu passionately ena passion kintu musikumo jwa nkoro tujwa ukinye irwa na enda nendere nukuligana araba umani ya njesu nuntu njesu no mwetele pita hali Simon na mutarungi na Andrew bale ya kwateba makuyo njesu arabaithi ya kwateba antu na Peter akuthithia mantu ja mingi muno na aragia tu kiraga tu mantu ganye mantu jawe andalika na Peter no gukana Jesu no wale ombere kuga Jesu imesia nuntu Jesu akuria woni bumita bugandi u Peter no wale ombere kuga we mesaya na shoka gitara magerio gitara trials Peter no mukani na maitaja datu after resurrection kuliuko kwa Kristo Peter ashoka ni irua yo nkudogana nkauga murungu wa gwitite na murungu akubangirite it's not about you tura wije mono atura kuomba mono uri mwe kuina failures si jama ishe ya mtu lakini mwathan tu na kuitire kuma kiambiriria nyonto kuma kiambiriria Jesu akimuita Peter agita Simon Peter akimuita mya Peter manisha rock kana yiga ya musingi the foundation na hizi at the end of the day amwitaka kuma mwambirio uri akumuona mwanka muthia is a very amazing story nda dukani mantu jayo nda tegatekera ndona is a very amazing story parani ya Jesu akamuchi nyali to amwita Peter oro ali Simon na brother wetu Andrew no kulika na story ubwega na kwa mantu ya manene mono adita yeni imtu wali na passion anto para inyapenda ka mono mantu na pachita na ile na gikoro kimwe no uata yena ndigiri nene kumane na hapa umane na Jesu tendite gira Peter no wali alindi kudwali ura ugakana Kristo na ndiko me kana murungu ne arekete bukaro ukenda tuonia we are not perfect nonto Jesu akomweta na bali na saku Peter na John bali anto para tuga type of friends pa mtu para bali na saku ba Kristo ba Jesu bali anto bande ne bawe na bali anto pamo bande ne para bakujire mantu jamwe jandene ja Kristo transfiguration ile ya kukarura kwa Jesu na kinyai rombere ya rombere aki rombere kuma ndene mwono rombere kitha baba kwenda waku vile kikombe kiki ibale ya mwopara baku ujire ba itengira mwa Kristo para to bali basa kuendene mwono ya Kristo mwono na mantuja manene ya kuthivya ashoka kujira kwa Jesu iwa Messiah son of the living God na akali ninya mono inyarea alitoba kwa ndakoro kila wena rea tegele Kristo onono Kristo awetile uraru uji Peter na etile uraru uji ota Kristo au maitarone etile uraru uji indire eberi medho ya wago teka Kristo ambiri oteka migombe ilo ambiri kuoro kila na Peter ujo unogo kana Kristo au nionko dhugane nko ole kweri murungu atetega ile mwekule miro wetu ni wadhile mantuja bidi, mantuja haraka, mantuja kuenda mono, mantuja kushita niria. Na ujo ne uu, adhile ndiki, ya atyali ne mono wakano le uganoe mesaya. Na murungu wa kushoka, Jesu wa kushoka, ashoka mushoka niria kaire. After denial, mwadhane mudhile restoration. Amudhile kushoka niria. Na ashoka mtu umawa tagituge ya kanisa ya mbele Jerusalem. After resurrection. Nonturugulikana nyume Pentecost kirundu kuinama antu baba ingiba batizwa ndene kirundu na antu baba ingiba onoka kanisa embere ikiambiri yau Peter was very involved na muthie ni nyethe kuirikana muthie ni ulea akuja kujirete ta John ya kuire nontu bokuru lakini Peter gashuriru ari crucified kiongo kitegete bwandi arare angarama kanisa I'm telling you kuya antu walite ngarama ukadugania kagarama katuliaga iga kanene nkurukie ba lakini kulingana na uwezo wetu na witiki wetu kwa pita na kudhia mantu ya mengi mwono na wita ni ya Kristo wali ndene Kristo ukinya umukana kwa restodi kaire kenda igo lila Kristo walirie kwa dhami mwadhani ya witiki is not about you
it is about him. Tunduwa inye kugu ntukunde nduwa kudia mwadha ni oye na inye nwe ndete kuguika wege nebuawe na kuguika undume neawe. Otherwise ya kenda no alindi, alindi itapita. Lakini kimwe kile ashoka niria ushoka after resurrection iku shoka niria pita. Nduwa uwaliti ya kiko kia wete murongo kana mutano mtu aliorongo kwa uwaliti ya kuruliawe o muambiri ya kimuita. Amuita iga ya musingi, the rock. Ya uwa hivurua iga lehi kanisa ya Kristo iga akwa. Kuwari one of the founders na foundation ba kanisa ya Kristo igitenerea. Na ito thoma antitoshia weshi ya batora badidetie. Njona ulewa etani yinuwa bali ya kuwe mwono waraka kanisa igitenerea. Njona ya nandika mauku mwangala evelation. Toko shokiri ya nkatho mwadha nuyeturu kilwa narua. Nuntubwa inye kuna weka buwa kumalika nila. Nuntubwa roto endete. Nuntubwa gutuwa urali ya dhiria na gutuwa kiretuwe dhiria. Gutuwa tene kairi mutambo nejo na wita nambiru kuleta dhiri ndi kuretu ya Kenya. Kaunti yetu ya Meru. Na kaunti ingi 47. Era kutuita mwadha ni kuina nkusha ni nyingi. Na wagibuwa uge ndibu wetu. Baukinya antuwa mwagu itaange. Lakini mwadha nuonekene. Ibuka nuntubora onete kuwagirite tuture ajo ukairi. Nuntubwa gitumigi yaku. Kudhoma mantuja yaku na kulitano niwe. Na kugairua kirira niwe na ume niwe. Ibuka nuntumwadha ni ukori. Baraba aje itue tukita nambile kuiwa nteto shia kushiama. Ibuka mwadha nuntunutuwe deti igarira. Likarungika kanisa ya kuigi tenere. Tora wadhithi teke pita. Nteto sheba toro kumuona kuma muambirio. Nyora make sure atira umanjire neshiaku. Na inya rile area kuma ura mushoka niria. Nuntubwa gitumikia ugebo waku nuntubwa temurongo. Na mbiji kule antubwa hapa ingi nyaba ura ganjire neshiaku nuntubwa itumbitigene. Nuntubwa kule mero kwao. Takini nuntubwa muito jura wikitendene yao muadha ni ukaba shoka niria. Nuntubwa mwanga kiko kila waliri gururi yao. Lea wabetaga kikinyanire. Deni alitua Jesu Kristo na uthi the kinya kiri mubango juu. Kiko kila waririe ndi iguruli yetu na mwito juro tuitire na mwankajo kinyanire. Tuitha tuina challenge nyingi na irigiri bibi ingi safari ineji. Kutha kuina challenge nyingi kinya kiri programu eji mwadhani wetu. Lakini kwa ntu waririe tukai igale musingi. Dia kulikia nguge ya kuigi tenere. Kukiri mwadhani makanisa jonde ya kanisa mwe Kristo. Mwadhani kuhithira kutuina kikundiki ya maromba, movement ya maromba mwadhani wetu. Na jange jara waliti. Nuntubwa buo mwadhani tushoko na iria. Nogatua kanya kuthature ya mwaka iri mwadhani wetu. Ona liri giri ya biyeja njirene. Tutathirikira mwadhani wetu. Togo shokere nkatho shia mwanyi nuntumwadhani muthiene. Notukagita kumba na goku nene. Deni alitura Jesu Kristo Jesu mwadhani ujo kio kumi origitine kio nene. Nuntubwa kuthature aje kia mageki nene. Sio kawaida. Na tutikara gita igitara kumenyeria. Nuntu baba nutu itanite kinya teka waida kumantu wa mwagwe taange. Ito onete nyantu kuhijire ikurokete. Teka waida mwadhani wetu. Kumba point A weta B. Imegarimu mkono wako na inagarimu mkono wako. Tunasema ni asante asubu ya leo. Ibuka mwenene wadhiri nuntu mwudhikire wonde narare. Nura mwadhani wetite mubango nejo na kanise neji ya kuno nuntu kuhi ntumu ikire teku. Deni alitura Jesu Kristo. Itanambia kudharima nkoro ya wena kumokiria. Ibuka nuntu pa maromba jetu ja muisho marito ratu kalite tuiro mba baba. Uda ure antubaku mwadhani beje kirigo baku dhaadha ye. Baba ya jana kila kionde mturwa mwadhani ukuiriria. Kuija antuara na ratu chiamani ya nwe mwadhani. Kire endekia ukamudha ure na ukamunenke ili ya kionu ntubo kumi walitore yaku. Ibaka mwenenu wadhiri. Nantuja kama romba jaa mega nkurukie gitari ingiri onde. Lea tuwa na shemania. Presence ya kui kujula na kiuga ya kui geta nambira kuarua. Na inya mwono mwadhani wetu. Na murungu biya manairiga na mwakoje. Jaga kujula ntukwe mwadhani wetu. Deni alitura Jesu Kristo. Ibuka nuntu kirundu mudheru na agu shera shera kenda tuturua nila kikaroge yaku na batu mwadhani wetu. Otoro dhidhaya tukuona mwanya. Meye janko majo ndeja kitite kushino ntuje runguro maguru jetu. Yateo na kanya katika jina la Yesu. Thank you for financial breakthrough. Ibuka mwadhani nuntu wa breakthrough ya revelation ye ku mwadhani. Ibuka nuntu wa breakthrough yonde roe jene gitenere. Ibuka nuntu wa restoration mwadhani wetu kushoka niruwa niwe. Tora tukalite tuidhoma. Na tukite mwadhani mweri jujua divine supply. Ibuka nuntu na utite na ampere kutuwa na mwankavu tukinyetu kutuwa kuita Ebenezer. The far we have come, we call you Ebenezer. Deni alitura Jesu Kristo. Ibuka mweneni wadhiri nuntu toka kuiwa ntukwe naru ukuru kira dhimo. Na nuntu bunde pura tukadhidhia ukumibunde pa ushokera. Deni alitura Jesu Kristo tuaromba na kuwetikia tukawa amen, amen and amen. Dha kumi ndaika mirongo irina mwanja, dha kumi ndaika 27.
Shokeran kia thanki juke thimu yaku mbere ground ikari yata kitha tuisawa mitambo isa sawa ukumbigwa ntikitha ndi ninkaja tuba Nairobi Kiambu na Kajiado tuba Nteresha Mulima Central Nyeri Muranga Nyahururu tuba Ukambani Nteresha Kitui nakunde mutambo yujo Kinyaga.

Eru FM. E mwadhani weja ka mtu kagita ka jairi second chance dene otoro na mwadhani idharimu bibingi biyo kudharima to mwanga ki mwake ene inye kudharima maitaja tano olimwe ondo teki akaga umuini ya kuina kauga mwadhani ya kudharime na kitharimo kengi umukumi dhani ya biyo ndia mwe nontu enabiyo.

0: abukare ne kali ngwara
1: na buraba buthakia ibarura nya icicho muno buraba buthakia bayukakia muntu obikibiki ikera muntu kamata bikibiki ndiko ndokulokia beta bakera muntu obikibiki rwa matwambe tuthirania na customer babu itibionda bira na biende bachoka babu ira bubuithi atia buiname nateka kuende utuko kurari Nairobi yake kinyamiru kuntuko kuingi ni bukura kali na mugomo katwira yantu no tuiba ya kuranyara imu kumenya ibura wire oro mugo morera yo kubwithwa antu ni bareke inyoro ngino wakumia ende mo zakondo ne chunwa kondo na ringa ngwa areli kuyukeia no ringa ntu babu harukita bigibiki na babareta bakye baila rero kuinyelia muntu ronge no thina oira irinthi kinyaga ukunukira rito ni tolerani ni mukuru njori ni ngi akabu gutani rito ri ne foma ndisi thina ira ikeya chonde na chikuluka ni no tu tu na wete kyobangai kadhure no kudhilegela kena ndino
2: kwena kwena mteta wa rastas
1: kudhilia no bumu
2: ndi mutugi arembera to dikereti ayetere chana kuru aemburia no bro the mistake rimo bota komenya watweka mwaruka kumwangia mono boke boke mogara kere antu bange na nkoro yake tiri araya
3: Inko
2: ikwa mutugi. Ari, akuwa nkorea ya mwaru na uwe tiri araya na studio. Lakini ndina hivu ya kabu kemo gara gomi.
3: Tuimu
1: ingaira ya oru. Kuhiro ntumumona hantu bakana na oru zikireta na kumanya. Oru oru ambiriti. Niruo muanda ambiriti ya dira ari pindi na kira kia oru. Arendia makena. Utuka mkwa kiku. Kira angai.
0: Nona kan.
1: Ado karang ngomong. Omanya ku antu batu cetan na biasa.
2: Eh?
1: Muntu ka bukeng.
4: Nduka kendwe na muntu.
2: Eh?
4: Ka kendwe ke bana.
1: Oi, mu biasa ra kala ku
3: ndia. Ari morena ngurite mu subara astimandi.
2: Kanyo
3: nti. Mwana ambikite mu subara astimandi to atemeje no eh. Ike de mugu antena ampoimo no. Mwana na ngurite.
2: Chawo chwa be.
3: Ngurite mu subara inde te intavia inte kana.
2: Eh.
1: Ayu kure yori.
3: Ndra. Na kure mu subara yo mwene mana. We era bantu bagu to karanga bam
2: bango ke
3: rango ina lekana nte to impingi
2: eh mali kona
3: tije mantu amingi
2: munda we na taito
3: yo na taito bagu ngunde ta mushuba yo mwene last man ni kaba kuga ga uma
2: we munda we na taito
3: last man ni na kunde ta mushuba yo mwene
1: eme mukuru ora kwa tiri akawu tuli amira ya mtu
3: anti te ki ya to
2: wego kare o
3: ke ro to dia karanga
2: un te kandero nen kere bagu
1: no le queda
2: no quiero un meñeto areno tu direngue
3: ande ni ambuga u man te te gori gaithi oro
2: no le te cara
3: ngi anda kura kura koro munya anto kam to karanga na ithi na ku da ku ndi da ku to bujo bajo moene moeri jo mojo nya ande na nyonta ndi mukuro kibiru
2: ente
3: ande yonge kaire
2: na marwa marwa no nkuona gituma ka message ka mburi ri ai na mukothima
1: oi mu to marwa
3: ndo banjona na bu
2: Marwa Marwa mwetonga kinya we
3: ena
2: tinto to age kinya ne yobieno aemboria kamboria muchobo mwenda kuwa na kundire nogora twira ta kunda
1: ari listi menya member
3: muchobo yo mukoro terajwa yo murumu yo yo sonda to muchuba
1: ena ri mbi kunya muntu akira onge nkuria mbia uti muntu mba kuria mbia
3: uti muntu takuna mbia kanda ari akiritire cha na gwita kunde ta muchuba eno ithire kinya ijwa sonda
1: no ithire kinya ijungwa
2: wa sonda tieta wa muchuba nuko agera sonda
3: ara menya mukurugira ko nengera gantu ambirie kwanda kaigwa utaga muntu gitate ya kani yoge tate ya
2: kunda
3: muchuba na ndi ndojo kia kala nda jokirie I muchuba nda gitate
2: ya kunda
1: no mero kunda nyewe ri ara representante
2: lakini toke ya ndure aquella koyukia nyamonge toke ya koyukia microphone marimanti uti ukinya ke munde maandamano Nairobi maathirire ma marimanti mambeja
3: zai
2: kore anto ba watirwe
3: bano anto ba maandamano ja jangi
2: arti maandamano no wajika antu gerantu ba diete kwa munene kore into me anto ba kamata wa numbers na kama tuwa na mambasi makombore to kumasemu mbali mbali
3: tema ndibeta irundu ni kwa munene
2: baika matago wogu baka ajira marimanti yagu baka anto babori kubuadhi baka barumanga
3: oo baka meratiku enia
2: katika alivyo butije kene yovyo anto babori anto baba maana baite ito aki kumi taka wakarie taka kumire fracas kule mbasi emwe kwereka na antu bajire I think yari mbasi ya kuma batu nyayo or tiku miaka ikebunga kaiku ibatigire ba barumanga antu ba marimanti makete
3: wende tako mwenen
2: na buwa antu ba marimanti ba adora taka nkuwe nkare ya ringiru na jiga eko ringwa na jiga nuko meano ayite kwa munene ripoti ile tia kinyira nene
3: ukinyakwa nene
2: ukinyakwa nene egoro musa koraro thura marimanti ndakachia marimanti bagwa atobagana ona baingirwa kwa polisi
3: beru baringira ngali
2: beru baringira ngali thiete kwa munene na of course nuko mea polisi na yoba kwenda kuoneria
3: munene ito
2: kuruta ngugi ni ito ukaritie ndakachia thura baugari kiti uto ayeto arumangwa na utibu kumbika ngali no yaringirwa na maiga na ntu babonde.
3: Yes.
2: Nukwona.
3: Yes.
2: Mbo bati kwa wei specific kwa mtu waringire kwa ingania ya
3: tiriata. Waringire.
2: Ujomba kwa ya buwa atanda kati randomu. Ujue kende itakaye ririko kala market.
3: Yes.
2: Ibandi bambiri ya maandamano tuko. Bainga barabara. Aranda kachani ya kathita endo tiringa. Barabara ni mbinge. Wana karira chikuire chikitagana ato ana. Ya mde to anato tia lagano. Aguna onja muere kutire etiko kurukeka. Na bariuga muanka na bawa barekwe. Marimanti utiwe rikendere ya mde.
3: Wako watiwe wangana?
2: Ndiwi ba watirwe. Utuko iba watirwe not less than 4. No bariuga utiebu kumba kuya na baba angi bara ugiri ruero nonto polisi kwa hivyo yoko viraji na bidhi ingate ne u nkare chia kinyamaketi ya u wa edhero agu karindi agu ya dirando muka watu na kuina kukarwa nkareni
4: njona it's a shame ingwete kia prof ako na mantu ya iya kuenda u kia mantu ya tekureta shangwe na buwerete kwa rakia kawa mambo ingine iwachwe. Na ende onto ba mbereri onto ba marimanti ba mbereri ya kwa loka mwana iba lokere mwana
2: kwa dikira kinya mitanda ni ba kwalia na imo no
4: iba lokere mwana
3: impara njono
4: iba lokere mwana kwa
1: kwa bubui kukarikito onto ya buno onto ndi mane ndi barambiri kulia mtu ya mchomba onto no li tanto ndene
4: lakini ati professor ne onto baba mudhio lonkrete iba ba kwaya na onders
3: alafu nuko na kiko kitu manto njona ba iwe meo te sometimes ya tonge ya baba mbuga atiri Ulejo kia ntoba mwetu gethe li dharako yu bajo kete. Toto nabu mwete na ambazi shukuru. Buye babu tika buka liu maketi nabu ina ampara. Babu the kerewe mbazi inebetete kukita ate ya.
4: Korea.
3: Kwa mwenena iku labetete anto iba kumeja.
2: In fact, ntu wenu anto batiki ule maketi marimanti wa kiwa wantam.
3: Hei, mudhura impara.
2: Ntu iba adhuri ya bauria le. Bauria na onto utuwe kadharaka ne wetoa.
3: Tini ya tulatu otutika.
2: Kati yoto taeba dharaka. Kanibo taku enda support ya ntuba marimanti. Nuntu marimanti taka kutari na.
3: Kutari na ntuba ayoki itu
2: kuma. Nemea ura eritu ayoki antu ikamunyo na ayoki. Baraba inge kuma. Nturani ya ta ayoki antu.
3: Oni ya tongereba ya inafasi ya kuwaja antu.
2: Ii. Na tongori ya ba eritu ba kamate antu ba ire. Na. Ende ba kuhuli ya nata viobo diete na tiyoto tira eroa. Nuko miro ba uba arumango wa bakira wa viobo. Boe makanga ba uderi anga
3: bere professor atiri nuko ona kinyamu tugo jo gwitaga antu baba mathagira ni by the imutugo mbite nki discard nji mono njona jokale ta dina finally nontu te muntu te nakure wewe
2: na utiba ita
3: te muntu te na ampara dai kenyera tuli dai njona muntu akamenyete te irundu ni ene nkero ga antu urora ati kwaga ati gwathuri tu be honest nyeni ngo mwene nkari out au market nko nonge ata ngati gwanduri unless professor na gita ku find awe ya kuoni antu te gintu bakugira kwina kinge kugira mbio ndie kabesha
2: kala barotha ga ho baeta wa depending na category nokuona kuri kagita bagaitwa a siasa kuri kagita eta ga ekuru kuri kagita eta ga boria na yudi so either way kwe ntu wa kinyero kinyawo
3: utende ntu kwote kinyero anjoro noko mimbi etumi wero yudi beti ote yudi bombonga nira kwangereka noko munene ale rundu ni ba
2: baruma wa trando muwe sample
3: na ndethera we muyudi na anjona we jawa yuki anjona antiga nkagita ate
2: uga thoro
3: nkaigwa nthuri bagende na ataka kanjone muyudi umwega nkurukie kwa na gigi yintu mbaithi thina tukwanda kwe thina mutukwanda anjona tutumba kumirita ethera ni ekuru weta wambo tiga fei ya kaga atiri hindi kante muwe kuruni ya tanda agita ati mbaithi dhinera pako wanda no ntu antu iba kumenya gintu kumwe kiriari njona nyo tinda kuira antu iba kumenya weta kwa munene ikanyamu agita ati
2: ikanyamu kaga nata newe
3: kinyaka nyi uraka nyi njona njona wa impale rantu bena yu mtu na kumenya weta runduni utiki ingi ugeirite no ntu kutika mugeta kubo jabubonia antu ba weta wikio bejabonia antu no kanyamu no eti atuka beta bakabura tuma kwariria ruje rwetu tukora ikora milioni bebuta kana milioni ega na ku utimirandi maendeleo ya jana irwe runduni no kwaelewa utimirandi ugeta uma jo maendeleo no kwari na bona ikora kanya na ntu batere bata kwarirwa mono nkoro si antu irenda kanyamu karea no kwero na ntu bonde ibago ukenda mtu onde aritikie na kura jo ore ongi na ku ukenda na ndi irithi na tukwanda njo na ithine tikarithira it's a very serious problem ikwandwa ne kare tarume na gatigati gantu uitu ugita antu le no akaringire njo na no etira raga antu
2: na in fact inda kanirwe mono nuntu marimanti dhaino na ti marimanti yake ikwambere ite kumera sauti cha wantamu inyinge mono
3: nuntu ntu bareka kwene ya tenga
2: na daraka tutire ndete kinya that level daraka tutire ndete kinya that level in fact nti kuona kwena getumi na mbuge dhali tairemwe professor tibatirio kampeni daraka
3: na te ito karagita antu bamwe kabi nyare kieni ya
2: vondi daraka daraka automatikari tutibatiri kinya kuerwa support ni dhirikari ebatiri kuwele very automatic
3: arafu nukona njona professor da hii alali na nafasi ya kuinfluence mirandi jomwa hiri thatu kwe mantu obo gitira antu iba mamani manti bati uli embesha kuma kiriwe ono nukwerwa akombo nondo mtu wepa wene hiri anjona hiri pa wene ne mono akombo kuba nye gintu kiumbo tongeda ni antu mamani manti bankondi bamu kodhi ma koron direct kwa gintu kita antu njaba tikurombe mbesha kairi mba idewi na batika lakini ukona njona antu baki uetia gintu kangotole gutiki gintu kireo bakuona ege kiwathi kukweshi malare lilo tiko uetia gantu na gintu kio professor gita kwa hithira agisho wamba inao kwa ngerekano kwa nutu ge mukodhima kwa inarami nobare mono bayi gwandoni kugita atya kumweti ya e kingotore moja kwa moja kinyake akabara bura ndebu mbiti ya mina rami ndiragitire
2: atya nabwe kera rami
3: so kirya gite gushwa kera ijana daraka ingine atya menye gintu kire mbogitira antu mwanka ju tigere ju mwe bayi gwe nkoro sia yani kurora wa ka antu aibu menye mutongere na ka antu aibu aruga mali manti akabari ngo boli antu mali manti na ndere bwambiria kuimbira kingo ibubu kuona
2: ranga ya tanio tanio mbuga tuta mununturi niwa na okay wote kionde
3: iko nuga rami ni jeta kwa nunja
2: ndee na rami da hindi ya na rami
3: which is very okay
2: yes
3: na inyo karega kumadhuru agantu
2: niyo karinga tutam
3: aya kwe mundonga no imalimanti ate tu arumu agantu no te kione te kigi maendereo mundu nuwa kamuira ate
1: in fact kwa riamana kongela point yoye ku muenda dhina ya dharakanidhi ilaiko na deputy president nira kethira chiririte ya riwe
3: hei wengwa kuhire na dhina
1: no tu point yoye njona bura njona alike kuwa okay wita ntubura basapota basapota Raila kana ba Ruto tika kwa viva idhara barite kumakiriwe lakini nireo eta antu babare angi batiwe antu babu bongo kwa venga kumakiriwe
2: nireo kwanja makosa mara manene nireo kaborio ya munene era yita wale onde uraitha okoni the same people
3: o antu obare meikatero edo onde kawa
2: uraitha okona leo ndere ya kudhietwe
3: no vale
2: kure antu specifically wana batiura akiri timu nienu
1: kia dhone kia ubura ikarika kiri antu para waiji mantua miche manio yeu kira kitu maba chokero obo buita buita bwari ke kurabira bukura wa bukya dukana ukauwa na wai kwari nge umbite
3: bukadoneka kateli
1: wa ntia
3: tani no bali ba ije kene
1: kuligaira mtu wa mondo wa muri kabu wa taringe ntia
3: na inyari isti nida bage kanira njona e kanira balisti no bara na inyabu iba madha iba ba
2: wiki actually ndero nkaero antu wa bara ba kama tiro ba irwa
3: karen
2: no abo no abo ore onde ba no abo beta we rundu
1: kwa sababu za kinyo mtu urawandika na burekani kwa tu ikati robia we no mtu
2: mia makosa mama rudha wa iki mia prof we ngoti mtu eta
3: akera kaborio ite
2: aeraga tuwe for example aeraga wewe na MCA
3: kambita nire ni
2: ndetranto magana mairi akaera mubunge ndetranto magana mata akaera woman rep ndetranto magana mairi mubunge
3: nwati ukiadhimu ambiria kulika wengo akera kaborio we
1: na oteti anto ba ku
2: ene kule anto ba baraka kwe kaborio monene enu ni akero wende ndetranto batano ndetranto kumi unukuona disi kithi kwa agaande kantu wabara.
1: Ee, amuro korontia.
3: Kainye na lisi tayari.
1: Ee, amuro korontia.
2: Nifo wanda, inyamba yipuringa kero. Wadhi motu kwa kwa ruomba ya laina mwe ugebole ya nandu nandu kwa abo yukia.
3: Ora tuwari. Ee. Makosagi ya bagetaganjo na kia iguikira antu peni. Yoni kwa ero antu babaraka.
2: Ee.
3: Ni ati antu bara inyaba hara na iri otu kubo mami. Kwa kwa antu bakwere ni antu na inku ikuleta na otu kubo weto.
2: Weto, waheni yontira igu antu kagantu ba weta noko.
3: Ugi amwira antetu ani, uteto kwa munene kwa.
2: Iba ziba uba karebo
3: ubena kura. No, that pain, na nkwero te pain yenge ndoku mukoronyo jatu ikara na abu aje ojo. Nkamenya ugo weto kunenkero agantu kurea.
1: Ubichithila.
3: Ukombichithila. Manga yutende to karana agwa thiri kari market yu.
2: Ndero ari, ndero ati akuga marimanti aki. Ndero oya ni mbira ni otha ino ndikarwamba. Na karwamba ukayama ukayaga uka tuniti. Uriuga na wanta.
3: Ini asira.
1: Eh, me ba chiendia bongwa.
3: Eh, me baragire tugakwimbiria niki gwe kiorita ba kaiba kare ari imbituonete. Wata si akaria muto kuria saba. Imbie twirio.
2: Ni mbaritire tairi mwe. Na nkauga thirikari no tikairi mbega mono. Lakini go ukaya kwithura baka wata kure mwatharaka ukaiwe re akwa. But ndina sababu iriga ati mamba
1: kiuria ni athiri kana
2: ndina sababu iriga ati mamba thura but now kuri gintu kimombenda kuga nyon kabandi vice thirikari no tukauka tukaendereithia culture no ya kurea tuti itiga nia kura
1: lakini with due respect ibu kubunita kudhurukadi
2: nukuigwa no with due respect na imbu anka uga nigo ntiga nete akiri ya kwa prof kerera kana rais inko menya prof atie na mamuraka makugana makuondi zaidi na projecti kathi wenka no mwankambe ari na mwenenu wake lakini nde encourage mono tu insist mono na project ikuoneka ground nukona tayende antuba marimanti antuba kibonga nda oneta baketheta mono baki ugaga into vire kinyara minu to kuhiru arami mukodhi maki wakwa bati ukari okusemu kweri barabara tayere kuma marimanti kuhoya kumera murwa mugo kugendera kea mure kuthi kumera mwanka mitongo barabara ere kambiri ya weki warami antu bara batiko rindi koroma
3: bakuborera nkoro
2: nokuona barabara ya kuma nyamunge chekithine kwenda makathanga chini kwenda mamwanka kiyachi barabara ile kambira weke warami antu bamanyanga antu bakarandini antu bakathanga chini batiko rindi koromba kura
1: menyanjo na makosa yangi yara kinyamu tongori omba kubwithia kinyoka ya wita antu batukuri yako kuitare onde na wibane kaira kantu kakwa nako itarira uoke bera ke mamulaka bakauri yarira wari
2: mbi watu tigire
3: arabu ndu kenge njona mbere tene antu ibeta wako munene neka hasiri naro tule kwena teknoloji inge yuju na kwenda tv kule antu beendele na dhimu ute antu geta antu bale yako menyo uetana ugatina kuhisiri yoko geta Kenya ure ya kalenda hii njono ule tantu beki nyagu wakumbasi na balingita mbisa beki takate na nopopo mkoba lingana uwetwa kwe ito etino uwetwa kwe ito etino uwetwa so mtu wajola mbele indo wana antu bakiru waka kwa mkuruja kire ito wadera kuru kumi mantura baki yataba nobu teme ipo kite ite yate ya ipo wakari no na baki ya bebesi ya waka ikira lai mkuru njuli waka jokia mtu ntule ni umu waki akereka nejete wakune ya koneka nogoro wakike na maketi ya kenywa shayi huwa wei mtu umakulea dhirikari uchu yaani dhirikari ikalitio nyamue kungenyura
1: na
3: yo
1: na kulea kula ingi ya muno ndenda lidi nyoke ya kuona mtu wali ngiro dhimu waki ya wuka ngiro dhimu watu kama nyakwe mtongori ya uringa dhimu tuatu ya tukiona na kia kathure ningi uwito we
2: kwena kajege na anterejage yaki ae mbira kinyana kwao ya uke uwe kule antubagi ya tawake ndeke nume nyainga nyana nganya badhire aya kwe ungenu wa kumbira na ati gani ya iste ward ya thangatha ward na mekinduri akuwa tatiu tatiu no akambe kai wantu ba wetu antaro mbona kinyanto reto muntu no mo wete de ada
3: udire
2: na ntu fulani katero fulani bo ba eta waba kadi
1: nya baraba ya Nairobi
2: ba ubo ndo the same
3: bala ya
1: no bo
2: mia mbunge na ena contact list rali nga adi mure abo Rwanda eta ranto 20
1: ino mura kio no ntu ntiari bo ontia nani ankera bange
3: bete de bekiri taya uzokubura kirantu nkorone arafu ga karatire mukuronjuri Miantu ibako miambia chila tesi ya kukende kile siya ruwero waku. Kiu kiantu kiumba idhea nene batere. Wantu dhaiba amenye ninyole wako beto wa madhira. No mpenya siyo bako geta ate ya.
1: Temu buko.
3: Temu buko jo waku. Ere mtu ajaku wakanyamuka ika muko jo waku. Antu waka yuki ya baha mutira buiku. Lai antu ibako menyorongo.
2: Arabu kinyaka bori ya mwene. Niti ya kurumanga antu. Nukuna kakita kara mtu andeka a negative. Kamu mango kama. ibatia kurumana ibatia kurumana mono nuntu at the end of the day solidarity rigento muhimu na indo ombe mheshimiwa getonga murugara inkomenya OCS ya kuthikiria kana OCPDwa marimanti ya kuthikiria na kana ware mwa watu era twere muchombathia kabarute
3: mwira areke
2: mpaka ariana OCPD athiare areke ndakaira marimanti choke thire na ibu mono kuona kwa munene gukiandamano na ritore munere kwetawa gitonga murugara ringa thimukiri OCPD umwira narekia ndakaira cia watirwe na okay gutio mbo twire otikumba
1: ari tonga tere
2: twaria na muchomba muchomba no athia kabari na mbiro bakuma mbume at least maandamano matio tinda marimanti atiba kwenda kulinga biashara
4: ende ngaira tongeri kintu kimonjona rera mtu ayi muchiko kwa ina turia na tuwe mami achiere ana baba na twetubana kwa tuega kwe mwana omwa wichiomba atuo teza kiana bangi rera ina bio rera na baba nini kana anaba ateza kia ba kuraba iwatire kintu bae toro kura kia kwa donko mo kia wa imo amba nyuma noko wata imbio babu dherie imbio tubu dherie kachi ya kuchieta akue so kaita karawa atezi antu oba ebya mbuko oba ya ya no oba ya ingrie le ingrie kumi rero kura umotongeri enebura bara waya iboba kaura kia kachi ya kuche ya wano no are ya achi yaku are ya achi yawe
2: itorodhero maendere imo tukari kanamu no
3: Mbroke rero kubwa tu to ametoja na mbesha to shokere tukina
2: muthikirie ukethi munko athire mbesha tukeya kuina borai kuthonde kwa rume ba thonde anaka ba thonde ka mbesha ukurukira thimu uri ukethi mu yaku
3: yani ro yoki ro thonde ka kiundo
2: na tugire mtu na thonde ke mapema mbere ba bange ba ukira ukethi mu yaku rukirirwe munthi winye star
0: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
2: Mtawe etwa aretwa aretwa nyamunge etwa ramara rasta ramara nyamunge Phineas ramara Phineas ndona kinyawe na chindite chiringi cha kengiri 10 na magana matano kuri bange bagucira chiringi ngiri chiere ngiri 3 ngiri 5 into tigo tinda kuweta mono lakini jukia atua dhaino Cheda, which in Requinya Star 671 Ash, Tokiumaru Kametambo Nia, Tokaringa Korogawa, Janganya Janganya,
3: yes.
2: Togur and Ambaya Moto Menenker and Gidimana Madat.
3: Natuga to box in a Totantatuna Kurugura Kabogis Kamushing that Renia Kenjona,
2: only that an Ainshere.
3: So far to in Ashind in Kuruki and Girida and that,
2: yes.
3: Tuna Quenda Kokasis,
2: to be precise in Girida and Tonamana Manana.
3: Barabashi did the Kumato and Biri, Yajojo,
2: yes.
3: Okojo Kedimokuna and Pumpuina Star
2: 671 Ash.
3: Star 671 Ash. Good morning. Rwembo iloko tu kuina kabure mokeda.
2: Kuina mnini muriongi. Nyamonge MC Patrick. Aembuya oku enda OCS wa marimanti nwa adha ekwa torongi.
3: Urongi lo alekeleriano.
2: Kwa alekeleriano. Uyo nore enda alekia suspect. Uba awadiro nwa adha ekwa. Kuringa na sheria cha Kenya. OCS ena right ya kurekia suspect. Ukawato ukairwa kituo ni kia polisi. OCS inabatiri wa CS makosa maroku wetaniwa namo. Akaraitha evidence yereo na akone takugana ena right ya ukurekera.
1: Itawa free board.
4: Yes. Bairobi barekirirwe goro babo winu naro amire nantu bawe na baro amira kotine na cash mbile 5000.
1: Lakini iwe OCS free board. No one utiburite ku ditangwa akurekeria
2: na kurekagia kwira ri tukaya kuona kwina sababu
4: tukawata
2: nukuona uno are kwa wero wono kathi
1: ewo kali akori kiritu
3: tine
2: nire ni mwada
1: na filimbo
2: ai ka Nairobi ni seri ti acha cha thongirwe OCSE na akia kwa mura karekia na urata kirekia
3: mudarabe ne jo anjeso
1: Niyo kwe nabi
3: Niyo ntoa
2: theru Niyo ntoa theru

0: Yes, Rukiri, Rukubua, Iji ni Meru FM, Angwa Taniro, Iyamiru. Iji haka kirundua kumbaliri Rukiri, Uranaru, Anjona. Buga antede, ya bukio mbaga tuine, Rumbo, Ruru, once more again.
1: Ruru, Mudharaba,
0: Mudharaba, ne. Kirundua, kibubia, tukaito onya nkorone, kwanke waka uga agutonya, ngaina, raina, ino, idaga kuenda kumbali.
1: Na kuenda okono kia. Uma kirima dhena mambi.
0: Wakarari onku uga nkoro eki mbira. Hey. So ntede, once more again.
1: Karuimbo kama Mudharaba ni wa Jesu.
0: Mbitra kadhule.
1: Mkono ntaredari
2: uomu
1: uomu yethi kadhule ake ya ukinya ndirwa nkaero wa one time imejaa kila mahali nkaero wa imagine kama hapa Mekemani market unapata mtu moja ako kwa listi mara kama tatu ama nne ukaedhera ali listi ni ya MCA ali listi ni ya MP ali listi ni ya governor na ali listi ni ya senator. The same person ilo ntuingi mwana si, nuwaulinga akamyo mono. So senator akiandika listi yake akamuandika. MP akiandika listi yake akamuandika. MCA akiandika listi yake akamuandika. So mtu tuyo kaedhera ali listi ni maitamadha tomana. Whereas anto bari yagu maketi bagotiwa.
2: Nabo kaya korea ni kumuri muandika.
1: Akadhiya kiwa angania ni wati atintambuaga. Nukuona. So wetana kukuti utite ya mono. Wetana kuku. Okay, anto lea kwena intu ibare. Na mtu atiku onaga nuengia omba kwena la kukuona.
0: Kuinda kashena kondegi kiwa atere.
3: Yo, ito amendete lakini mwankera agu. Tore bande kuringa na dhirikare noa eto kinyidhetie. Tio. Ito amendete lakini mwankera agu. Tore bande pute president ito kinya one time. Ito rega kwe kojo kikiwa one time. Lakini auto wa kinya. Manto makudoka buru na tio to kurekeri ya mwano wete to ugai one time.
0: Abi ndeko gankene
1: sauti ni chikondoria mono e chikondoria mono ntire ndaga chumira na wetu
0: ndo bali anjo na ba gusarenda wetu kinya mba itukureke ya na tio itu kwati na tio ba itukwatira mono tukureke ya
1: tiga ni kurekeria wanani gothikiria ni mbwire ibwe wanani onketheta buti wanketheta ya manto mema thuku indeta ga mono kauga manto ti mega
0: vete ambera gukasa
1: lakini tu inyekerie tu no ntwende ukagukua wantama ni uga mbugeta wantama
0: ali huwa kauga uga kasa kasa
1: no nto ni kwe manto mai ni unko menya menya manto mai inga inge nkorogi nkorogi ya mudhikeri ya adhikeri ya mwe lakini nka wengi inge teada
0: koi inyereri
1: imbi nyekeri ya no nto inge mwana ya nyombere ku
0: iu
1: eno dati ino kugwe muntu akeyo giande ke ikule wa milio ni igana weza
0: Mirio ni idhatu.
1: Dilatu kunya mara a Kenya, utie maguta. Nukuona?
0: Yes.
1: Maguti mawetidhuwa kena, tomba kufandi ndeke. Nuku imagine, mbeti letu kugito na inyo ugu.
0: Yes.
1: Icha ukombara ndeke kurewa mirio ni idhatu na angiri magana maire wa idha.
0: Wa idha.
1: Nega kombara wa kiumyanga. You can imagine.
0: Yes.
1: Ndena ake kuga wanta. Lakini nkauga ingi kete adha. Nuntu mwana alikuwa tuke teatha. Atu inyekerie. Aya.
0: Waka mwana alikuwa tuke teatha.
1: Itu inyekerie.
0: Ina nabange bago sarenda.
1: Dafia ya
0: wete. Ndakura tiji ndakashia kuma kwenu ntule na iji.
3: Ito kinyidhetie. Tio. Ito amendete lakini mwankera agu. Tore bande pute president. Ito kinya one time. Ito rega kwe kojo kikiwa one time. Lakini auto wa kinya. Manto makudoka buru na tio to kurekeri ya mwano wete to ugai one time.
0: Utiki uwa te irite mbitu ita buwana.
1: Nuku miyamari manti ruki eruru ndeirwa sauti ilachi kuiwe kane cha one time. One
0: time. Tua mbele, kathule kia tu mambitana kuire. Kande uwa kwe urimboroto inande uwa kukulunde uwa, you know, tije kuila. Ndi uwa ya mwathani ya kuenda kwa alia nani. Na ndi uwa iti.
1: Utiku enda ukuro kero.
0: Untedhele rie, no idhile mwathani ya kenda kumbari ma.

0: ende bobo ya barone kinyete ni kiare ne komi bi mukuru tole tarairi kiri mukuye mwenda a mukuenjona mwende kiyaru ya mukire ni kethi chia kwa kuru barukiri na rukiri rukubwa
1: rukiri rukubwa
0: na bobo ya murume kana kithira ni mama ki a kwa mtu tu thikaira hii tare onde ntikuma nikuma akethira tu thikirite kinya thai bichi kura antu batiura jose krema atura kamemene mutura makona
1: Mugambi.
0: Atiura kamemene. Na ikuronge jona.
2: Kwe anto bale ukukatha.
0: Batiura pio.
2: Bamwaria.
0: Bamwaria. Na kinya mheshimiwa ura wita wa Tharaka Gitonga.
2: Gitonga Kithuka.
0: Gitonga Kithuka. Ni atiura kamemene itaronde kethike imurume.
2: Na
1: nibu bwa kwa nyapa. Gitonga inda mwire na tumiria mapemu gena kwenda gitiku leo.
2: Gitonga rebarari kwa professor. Agwetirwa tuikana kwenda gitika ringirwa mpemu.
1: Ale gitonga kithuka imutongo liola ba.
0: Gitonga kithuka kendi kwenda
1: kwa kwa.
2: Imbura nwe imbura akari gitonga kithuka wala karaga nenda gambere aruta kira iragwete mbere ambe mirutwa metumire maximum li. Tairi nuntu ne MCA wankondi. Ambe arutire anto bankondi mbere. Lakini wenu nuntu ntuko na cho iku diete ukethanu kaga. Na umire rena tuankari guru.
1: Wembera ntuko wale kwa mwene erika ni gitonga kithuka. MCA wankondi.
2: Zangiria mwanga professor uria ara kabogo na wonu renda gikino tambira
1: eto kabogo
0: ibontona rukiru
1: wothe no yezagi diman
0: ibontona rukiru wothe tria kuwa gitonga na kethwe na gitonga ni ndamenyere deni ngwa
2: eva muria
0: na ukuru na ikunya tonga ni
2: professor amuria wana wonu renda na tambira amwere nde iyo kamenya
1: ukomenya rimu nene no atuye gitonga kiduka so quality si good linda na imoromba gira ngai agatuika mujumbe wa baraka boku. He's a good man. I have no doubt.
2: Gitonga. Actually, kiria tonga ni bato kuweta bagiti. Is one of the best leaders.
0: Katika uka yukie utonge githiraka bone mantu ya mea. Mwandikio barua ukethania na tuwete kiria. Kana tutaka kethania murume?
2: Meta kethania ya tele. Na kana nkethi nuntu tikiga na gatu ya tukethe.
0: Na njose kuona, njose kinya wewe nguwa. Ntewi chikithira njose na dhikirite lakini ari ukiria njera kawa ndio kuo. Ibubo ya murume, njose... No, tubakudira.
2: Kwenye kijana my brother ongea kwa ya bora kwa ande kila saba taremu. Na eta wali inspector wa polisi na kithongori. Ukadiwa kwa kijana wirani. Weta kira au kare ya kwa kijana ndio nyumba. Eto eri meru ya fame eta wa Jacob Nyaga.
0: Thank you.
2: Kaisi ma eta kwaari kithongori police station.
0: Mwandeki ya luwa mwkira ni kethi chia kwa akuruba rukiri na rukiri rukubwa.
2: Rukiri rukubwa ile tena.
0: Ura uena akureira nare na kinya ura kubuidhia buwe ya nete na mbele kubuidhia. Ura kubuidhia buwe nwe nete na mbele kububuidhia uu akirika na ongwe yonze ikedhira ilina etu ili ayo. Ikedhira ilina etu ili ayo kulinga na bura muntu abodhetie. Nte korea kure antu baku uwerua muno ne dhirikari na bangi pate kwa anirua. Lakini untu baku uwerua ni ute untu kutina mutongoria kuma MCA mwaka presidenti a Kenya. Lakini ya kura kutina mutongoria wakudhurua na kura iba kubangania by elections ura wari o arebele tikiti ati wa kiti mtu. Kuhone kuwa atongoria bari kubonde na nebuwa kubwiri tekuzira kukari. Lakini kwa mbetekeria ni bari ya antu bonde ba Kenya. Kene kilira kia udheri. Ute mtu kuwira nara akaringa kura itara kinyara ya mwaka ya 2027. Lakini obuonka mutongoria naewe iti yokiawe mwaka itara yawe elidhiri. President Ruto nae waiti yoki awe are mutongoria wanzi itare awe ere kwaza na ere kinya buwa mwira bukwanda. Lakini dhai mtu are itine na rekwe athoe athe ati uchumburwa deputy president kindike na wete yokiawe ate kurumwa akeya wete yo ningia koswa wananjira heshima nonto ni munene ngabana women rep senator mp mwanka kiri mca na teba wake kinyachibo na chabuchibo na tongoria bau bonda batongera ke kinyabandini obwonka mutongoria akoloto na kala mutongoria wonde adhuri ni murungu kinya kithira nikaboringere kura antoba bonde ni ba adhure ni ba menyero batikorumwa ekana anto baringa munene marisela wakadhuni nini ndaandika barwai natika ndathiria era ndinayo nikanya kathira
1: boga muno marisera walikie baruge ku kya maana kire bagite kwitha ini gwakisha wina mbesa na shomuko
2: yeni na turikire wakati wa lala salama
1: tuimo kondo na jokuri kije ngirima kana datu inyo big prize ile kaberege tu ikirunga madhainya
2: yeni ndugu mpenzi msikilizaji
1: all right
2: asante tuko tuko katika sio ma introduction
1: mianga mingi
2: ni jefro
1: kabla ndio na mshaka na furo na arabi yeye
2: na hiyo kanda kana azura
1: kwa hiyo all right to are 10

0: ni rwametwe tauni ya Marimanti kuthiatira mirurungano na kukirira kanati gukirira kanati maandamano ya ukirira mauri ya mauta ende ni nyuma ya nthaka kithumba kuwatwa tukuba ukire ruare bakere kana kabaringire ngari racha kama tete antu baraba etete rundu ni kiatho kia munini wa mutongeria wa the professor kithoro kendike na aranda kai chieregerete kukinyedhua kotine kururi wa nthitango untu burapo dhoreti antu baru tere nerona otie raiba kuandamana na kuina ndwembo cha wanta
1: Meru FM Ngwatanero ya Ameru
0: Awateli mwanya mwanya rwangine ro kamati bwa mwinge batena wete kyo na thirikari ate kuri untu bwa kinyanirwe nyuma ya kema kene matatu kuwatanira na thirikari ntuko yeyoro na kurwamye mugomo yura yura ite thetu na mbere kukirira kuitia kwa mauri ya mauta Nara reuba kiaria na andiki ibanze towa itithia matatu baba uwe tebate ya nirine itali ya ntuku yejoro na uchoka nguene mauri ya tena metu na kuwa batena bongeba weta nunga kuongela ngarama ya matatu nara ba uwe tene abiria baka inye lua kuthia tira ontubo.
2: Ule uwezo wenye wandai alitumia kutoa shilingi kumi alifanya mkutana nani na hii uwezo wa kutoa hii shilingi 46 ulikuwa natoka kwa nani inafaa itoke kwa nani so afijaridhika na tumekuwa disappointed kwa sababu kutoka saisi mpaka hii wiki moja ishe itakuwa imefika next edition ya next month ya tarehe 14 so inamaanisha kwamba tutabeba na hii bei ya zamani ama tutabeba na bei mpya ambazo hawa muache pesa ikiwa vile bei ilikuwa
3: iwapo bei itasalia hivyo hivyo itabidi tuongeze bei na atakayeumia ni mwananchi wa kawaida na huyu mwananchi wa kawaida yeye ndiye anafanya serikali iwe bila mwananchi hakuna serikali
0: na arari wene matato baba kete kaneria na zirikare ni bawete bara kare ya kuibanua kwa kiumia kimoke yete barabara bachi chokera
4: we are waiting for negotiations at the high level but we would like to let the customers and those who we work with understand that if this is not taken serious within the 7 days that we have given the strike will be back
5: we want to assure our members that we within the next 7 days we shall have done the best of negotiations and I believe by the time we come back here we will come with a good solution
6: because we've been having so many issues
1: Meru FM Ngwatanero ya Ameru
0: Antobaye gojiba kurira Baire rani untu mudhaka wa okuroba miaka merongwe dhatu kumantere inawere mwere na yomu tonga ntukwe kiumia na mwere yawe yotaritua narari ubarombe tedrikari na antobawe ndibubu waya Baba iberwe keo bauru ke muendwa wo. Na baki aria, ni bae kete bo werone.
7: Raka kuwele ya kuma sandi. Mabae ule une ntuki ya hitha tu. Kwa na itamu tuakuja kutolu tilawe yao. Eko lantu pazi mamoto pale jile ya pale jana tuk-tuku.
8: Tonto uki kwa pale jile na katuku-tuku pale mwakinya kwe mani ya mekanda pa geria kulita hau. Onda ale mtu omu wako tuma getalo kila kia metindi. Kenda angeria kodigo suwa mtu eto uwa ulele telo jeni. Nengo enda kula dilikale uya eto kerwane anto bako rambila andai basi bau. Kusu andai basi bala pa mbako kututedia pa kalita. Nakana pa kema na uko suwa mtu uwa eto.
9: Uwa kimwana kia kwa kwe kela lo jeni. Na kuma ntu kweu ya sandi. Te onto ba mbako dinambere. Kinyo tedio kotibu. Tuwala ukaja kutio tedio tuona. Kinya kiro bisi nwere ko kinya county
10: mwana wa mwana akwa agwela rojeni no kantinda mutonga na roje so komba kuvitika ito na bora mbana gete anjo ni bo ntadi ya umeku sa wa matini motweli e wanjo nji ntwega ezi kali eba ja ba manya bolo je uko dika nda mwana uma
0: na bo ni bo kurende ne ya meza yeto ya ndato ya Meru FM ninga etwa ndure mero

0: Ni Paulo Kinoti na mwarimu mawira ntutuwa mwari Kirigu kubia
1: Mpangira kia mwano Roto Ankole ya toalima ya majani Nukwa nalimu pula wana kamiti ya majani walioko na kamukamiti ya liyaka uga Tula ugire kibanda kike Kutina wambabu wa majani kaili Nuntu nitu kuenda kutigiro mtu wendolo kena majani Majani maya ni maukarao matepiwa Ankole ya uga kateno nyuma

0: Olera que via.
1: Onto kusion desi ya jumata tu mwankan juma kwa mbili ya tainya sheru kere mwankadha mwagwanja shamo denya na mwari mwawira tuto mwari.
2: Oh yes, oh yes. Ngo na nande totonya kiro aliero yetu ruantu kwena rua. Ruariero yetu ruantu kwena rua chie. Daidano andaika ekomi na kenda. Daidano nandareka ekomi na kenda. Achie tako andaika, ndareka, ndakinga. Kwebaba kuga ndareka. Kwebaba kuga ndaika. Kwebaba kuga ndageka. Kwebaba kuga ndakinga. Edo ire ire ire. No yu chada, no yu chada. Anyway, okaire mudikiria, menya weja kugita rua tu ni uwa, okay, ngambi. Inya *671#, *671#. Kwoni arambecha ire mudikiria. Tara boxi, mokire boxi wita, tatu kane nkerua, na kire kire kure, kire kire ku. Ukagerero kiri mpesa yaku. Utembecha inkai. Nyangirie mui mbecha. Kwa kale achu. Kinya ijiri mbecha. Kinya jatano no mbecha. *671#. Kiyodhi kiri ito soko fasta. Na hige kuru kitu ni betting controller licensing board. It is a wonderful morning.
3: Meru FM. Wataniro ya Amiru.
2: Aya. Nande. Kwe karwari yanka ndatu wali mothikiria. Nande nda karwari kaka tukalita anto angi mumiru era watiri amiru bati endene amiru bati yeguimba neria amiru ngugea wei kugita na maguru yes amiru inya bati endete kwa liru diyo miru hao wachemani ya mumiru na huo meri Inyo kitu wana niyo mumeru oka mwaridia. Na ujire mwe ito wala ya kechongo kekalike meru. Kira kia ngundi na mboi. Ayoka iwa ngundi na mboi na nguo. Inyo waka kia idia mtu na ke meru runyero. Ule nontu ete mumeru we. Mumeru. Ni utu ira kwa. Na enti umenya kai ma kani urongo. Nguwewa, ntio menya kana ima, kana ni urongo. Woleona, ntetuwe jiri, ima, kana ni urongo, boi wambere. Na tuomba kudhidi ya tea, tukomba kuenda na nguruki. Ibu wana, untu buwe unibiga wabu ntanga sana. Ibu ntanga munu. Wontanga munu uni. Hatu kuiru wa murume tutia ndene. Kati mwomeru. Inya biyashara. Kabagu lere mwukere ndi. Ima kani urongo. True or not true. Hati inyo geto vichine. Geto vichine. No kenda otethio. Kabocho mwukere ndi akutethio ndi. Oka menya kwe na mumiru wa vishine u. Ito mumiru wa te kutethi. Kabainya kutete. Ima kani urongo. Na katu warumiru wa kana aturumene. Na tuomba kutithi ya tea. Tu change manto jau. Kethoro ijama. Kethoro manto jau ijama li. Tukakita tea. Untu kethoro buru ijama. Ay au tuko papaya. Tui papaya kabisa. Kete kasana kimadio mara na nyanjo ose o kimadio mara na kete ke atakwa njose kiogora na chwaga kete kia MCA ngara ito buru irombare akwari na kwa mutana na mirubonde baraba kuchoitina Nairobi babione tuonga ungere no tuiduru na maemu CEO jatano kana jatanta tu kuma miru na ito ina mubunge omwe atakwa karauri ende Naitara ayemu miru. Kigirengole. 0702-965-961. 0702-965-748. 0738-966-888. Neodimo. Niyo dimo, dimo chietu. Na wikwa ngele mantuja mumiru. Kampendete mumiru mwono mwotikiria. Kampendete kimiru mwono istiru. Na antuba miru. Mpenda miru ukura mwono. Mkuru ki uyu ukura. Meru FM, hello.
0: Hello, mwarimo.
2: Yes.
0: No boy.
2: Mwono mwono.
0: Nyao ni karimi gitimbene.
2: Mm-hmm.
0: Nande amiru kuwa ukugira patiende ni mwono.
2: Nyate hito karimi.
0: Oni kwe kampuni mwe miru waga nde tita kuri anguge.
2: Mm-hmm.
0: Netanda akarandi.
2: Yes.
0: Antubara maria ni amiru.
2: Mm-hmm.
0: Mwone ni alimu yiku.
2: Yes.
0: Na ndengo karakara ujo uu hambuli nate ukaramu iku otu tebi iba na iba kwenu ndengo simu ni nito atiliwa guantu ba inyaba mwinko ba menyeja magito bati untezi ankaride ya ute mtu kumbira itira kanetira Nairobi ni o 2007 nide kwe na imposteration sile
2: yes
0: ngeta kwe onda andiki Mwale ukonto tu akume kuhalia. Imo meru.
2: Hey.
0: Ato mbaleje kiswahili.
2: Na ate ndome nye imo meru.
0: Ntukwela leto kano. Hino mkumoja keke. Ni wawu nakuanga mmeru. Ambira e.
2: Hmm.
0: Ila kini ameru ibabati kuenda na kia. Yes. Kwa ni mpendete imo meru.
2: Aha.
0: Kwa umara nkeve. Na umo meru mpenda kumene imo meru oku.
2: Hmm.
0: Hmm.
2: Uwele ureta kuntu mbuga ukiri kakira kutetu imu umiru na aleko kutetia
0: kwanza janiri lete tesu vitari ili
2: outspan kana madhira madhari
0: tete madhari lete anda iku umiru alia
2: yes
0: Ido karika ko karika nini ya ika ata kwa yasima igitari Dimo nimo tingata uraigwa nandewe kuntu kugenyi uraigwa mtu alia kimeru
2: Kuka menyana enko na motedia
0: Kamo tingata Leta nangia wanteu Damo ira Nambira unita kia kui kutira Ni nte choka Ita ita ndewe utea kwa utega Neta na inyata ndeti nyombuli ya witawa atea Ana wimomero umete na na mukede ni nyaki mironi.
2: Mm-hmm.
0: So mtu nega wa disappointed mono.
2: Nima.
0: Eh.
2: We. Pole.
0: Mm. Me pole. Mwari motinda boega.
2: Iboega ito na agwe.
0: Ya pata ni ou.
2: Buru iboega tuenda na modikiria. Kwenda na na narimwe tuira kwa ukona mbogo jikita na kia. Te ajende na mono. Ai menya acha nyagare. Oye, ni au, oire kala gana wae, ire onka. Meru FM, hello.
4: Hello.
2: Hmm.
4: Hada.
2: Ndiyo mwega. Ala. Oga kutitike mic testing, mitambo, na yego tonya. Lakini pole, kethro wa hii mitambo era tuika, ringa kaire tafadhali, tuwara nirie. Meru FM, hello. Ndiyo mwega
4: Ni kinyua wakike kumawemata wali
2: Yes kinyua, ndiyo mwega
4: Ndiyo mwema nga wakwa mwalimu
2: Ndongi kabisa
4: Ndiyo kila ndi kiwa kia amero ndo kini Amero ito nekandure ene
2: Ehe
4: Ulija wa zira mwomiu upengiri mwazeluwe mwenele wira Nina nekwa wale kwa wila
2: Mhmm
4: Ndiyo mwema ntungole Ndiyo mwema ambere ukinyiri ya kinyiri mwanka Uwutawela uti usiwa ndukongi
2: Mhmm
4: Wati mara mumiru na wati mara mumata unne nubia Nga mkeri la kimeo Ambila mistaken identity
2: Yeah?
4: Ya ambila tewe ya pana unaona kama ni yesi ye Na nengu wana nengu una lega
2: mistaken identity
4: Anda yangu mistaken na mtongele uwe pana Na nukanda hazile na nabisi na dadi na kanda utina ya wakaili
2: Yes.
4: Kintu kia mene tu mene teru yetu tena kwa liyazi gantu.
2: Mm-hmm.
4: Momero
2: Very true. Thank you, Bwana Ginywa.
4: Thank you.
2: Gwa Ginywa, the go get him to a quantum door and a muiji. I'm a mistaken identity. Quera mistaken identity, the Gabiragani. Ava Morata. Mistaken identity. Hello.
5: Hello.
2: Hello.
5: Hello.
2: Hello.
5: Hello.
2: Hello. Hello. Hello.
5: Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
5: Hello. Hello.
2: Good. Sawa, thank you. Nengkara nambeku dikiria bo nengkara bomba ukonera o nengkara meweta sipitali. Oh, ego tuweka, oyo kai.
5: ugetekeria kugia stress utoroni bwaku wadhuruni mtu ugasikira nkoroni mwignona witenambile na utoro bwaku aja ndiguruni turia kuruki na njiraki kuu kenera utoro bwaku na usiege keno uwe wengwa.
6: Kugwata ugetekeria kugia stress dimone ya kutaskiza tune inya star 860 star 386 hash.

0: makosa aja ya Ram, kurang paksa, suka, tapi itu terjadi nak komunik kuaruka.
1: Tapi begini, tapi mulut tu lagi paksa nih kuaruka.
2: Saya kira mau mana?
1: Ini, kami khusyuk aku nih kuaruka. Saya rasa paksa kerana kuaruka itu tersisa.
3: Meru FM, Guatanero ya Amiru.
4: Oh yes, oh yes, daidano na ndaika mirongo edhatu na idhano, daidano na ndaika mirongo edhatu na idhano. Ngulika ni okare ku download api kuitua MediaMax Waves, MediaMax Waves. Eje ni ya kutika iria mubango joko kubia na stare chakura kunda umba kuedhro mudhiki iria. Na eje teo tumera frequency iria cha kawaida pana. Kwa u inyawe kura ajama turande inyoga etaruongo anywhere, everywhere, anytime. Mubango yoko kubia otiro okari yuaga. Endi mono nkurukiri. Kinyarira okurukiri wa itumantu mbuga mubango mona madha mana. Nuntuka bange nuoka podcast. You are sorted. It's a very good morning nende chiaringa. Daidhano andaika mirongo edhatu na idhano.
3: Meru FM. Mchamurano bienime. Meru FM. Nyomba ya nteto shemishero.
5: Sofi Saruti mudikere na untuwa kweta nambere kudikere miru efe mungu atandro ya miru ni gitaro shedha mpije kena ya kaptuno makuchis Chris Burgo kina kwedra timu ya Arambe Stars na kanya la kudhaka kire Afcon ya 2027 reka adhika aza andiguru na Uganda na Tanzania bando bakarasimika igweta kire meshedho ya Afcon qualifier rendira kutigira timu eze kwedra eno litobo kongana ni kushedha meshedho eze Arambe Stars bekire toki kundine kiandi amwana andiguru ya South Africa Bafana bafana ndeguru ya Gine na Eritrea na alea ndeguru ya Uganda perigiri kudhaka amwe na timu she Tunisia Libya na Botswana gikundine kia H timu ya Tanzania be gikundine kia L be na ndeguru Nigeria Super Eagles Gine Bissau na ndeguru ya Madagascar neshedho ya qualifier ekambiria September tariki mirongori na emwe sha mwaka jo na alea njumre timu mirongori na inyanya shirigiri kudhaka kiri meshedho ya Afcon ikendikaga aza ndigurune Uganda na ndigurune ya Tanzania tuitagara mianka mwanka ndigurune ya Ngereza mugiro jwa mianka mirongori na eri asenari bate ashindagi kombe na andiba kenete na kuwa bubwega mono nimetimu ya mbono mwuzi kubate vio tuko kilisari angoru moko wa mwono timu manseti na asenari gwekilo mdhumbege kombe kebate ningete kine mubira batoto ba Mikel Arteta para ikitengu gitimu ya mbono mwuzi para para ambire na mpwe njumekra upiku lingambao bate menye mudhake ni mbrontara ndia kali ngambao ya munganano hende mansete bage pointi dhatu ida ila lirasima bashinde kenda bakali giri ya asa na kushinde kikombe ke mwankangi mwemudhia hase nari begitu bubu wega mono nuntu basho kerete kushinde kikombe ke na mudhebe shindaga miaka mirongori na ere au kanyuma kurumira umba ni bubu nande adhingatiba Manchester United ibaba igitu banyamari kita mono nyuma hendo bobu kuona asa nari bakithi na kulinga nkomango nara nkoma intune bakuga amwana jau Hasanari baga kungwira mono nyonto baba tongole te kushinda gikombe ke maita mirongo ere ikiringithanwa na maita 10 na jana jana timu ya Hasanari balikite kushinda heko Hasanari heko wana bunduki na saluti kiribo nyonto baga kushinda gikombe geke otuko timu ya Tottenham na bibaragire pointi mara bakwenda nikenda kuona kanya kagwita na mbere kudhaka season ejete kire ligine nende guru na ngereza nime time cha usiku badandura ngoru jere kwa emwe Enzo Fernandez na Andre Santos baba ralingire ngorusha timu ya Chelsea Southampton nabo ibaiti kanyene kakushoka kire ligine nende guru na ngereza nyume gweberwa kire pros final na raba rali mudhaka na timu ya RCT huni nyuma ya mtu makuonekana kido kiambisha mbele ya mushedho jaona timu Middlesbrough na raka nyaka unaandika jokito ni timu Middlesbrough para bashokere tenkavu efe baki ugabe tayari kikushokera kire final ya Wembley kuona kanyaka kushoka kire ligine nende guru na ngereza mushindi uria ugashinda kire final yeje na rakite Southampton bakwerekana gushoki ya pil hakedra kigwatana na timu Ipswich na kinya timu ya Coventry kuthaka kire ligine nende guru na ngereza season yeje te kurutse shamitha kombije kiena ya captain wa coach Chris Burgo
3: manto neja meshedo ukaino yoki uria moritoa ne onto gushigirwa kuma kire moritani
6: K
2: Kega Nguru Meru FM wetu kinyila na 88.3.
4: Oyes, andoba Kega Nguru kede kenisa na andoba pole pole andoba kirurumwe andoba kokura gonge andoba bakeria andoba iruma andoba kalia andoba wapi kwingine kule ah nanya kwantura iwi chegeretia na ukunde kede kenisa na naibaga nuntu bakwithira bwe mutambo ne apa komeru FM apa mubango ya gukubia ETC and water view ndio nande tojoge kora ari getu nyemera ka momeru bwana momeru ari ro tutiendene na tumenene mono na tutije kuimbaniria gukaniria gwikanira na umo vichine ukona mumiru wako anda ukira na igwe mbosu tumba kumu recommend promotion iko nini Meru FM hello
6: marimo
4: we
6: reza
4: mono
6: ele mugambi eto gororo we
4: karibu sana mugambi
6: thank you
4: lene
6: mbuka atire mwarimu anto kia kia ndoro kia Meru
4: Ai, a tomar que nem
6: mande
4: mais de mamãe de Yahweh, eh?
6: Lakini kabila ina chienge. Makala amezole diyo kabila na novo. So mwali ule mwenye kuya mamelo machenji maja wendo tonu la sigania negende mena u. Na wato vila kulacha. Mundo motigania la kola nge langari. Ate volaga. Lakini tanago wato chuko nge uka kulantika kani liseme. Ukule antumante ka mama.
4: Thank you, Mugambi.
6: Aya.
4: Mugambi no ariuga mugembe na mutigania bawi bendene. Ende baba ange. Oi. Meru FM hello.
7: Mwalimo.
4: Hello.
7: Okokwa mwalimo.
4: Mono mono ewe u.
7: Ii niyo kano mbueta mono.
4: Uh-huh.
7: We nantuko waliri ya uwa uga atere.
4: Hey.
7: Ezuele mayo.
4: Yeah?
7: Ezuele mayo eh.
4: Ndiyo.
7: Tanko ye okazio kezera omero bantu na no umiche. Na kwela alagia geishongo kana geishwaili. Na wazi kia kumugele kere liambalini. Ana tete kira nuntu ona galeu kana gaka kwa nina pasi ya kwenda mushodera ona gaka na gaka leu ni family bulani zita gotezeka na kazi zita gotezia mtu wa mushie kana mtu wa bau kwao na kwira niyo nkwirelea mwalimo mumelo ale wilu ni nuntu kamunala ni nintola kaka anua
4: yes
7: na nilisi indiko kamunala ya iwa kumenye ati ugeriria inta inisi ya enalugi ya wata kuyuga kiyuriria na kipu ukaza kira wazwa ni mochuka ali ugeriria na kipu leutu kari kwa mbuli kakumena luga ya oniki na kanira kauga iki ni gikombe ri
4: ndi
7: liuga kianira na giku ni ri kagoroa ndi u imauntu inu ntemenyaga na tagwe kalire antu ni mamena ni mwano. Aha. Ni untu okadia chuka jenuru.
4: Yes.
7: Ma majority mama lifone ya biru amwimbia chuka. Lakini wanaga koroi na dhina aukero kagau takao teko ate kukumenya. Na leo nkwidhile ya mwalimo. Kwe na kisa kia lipo tene. Tene weuga tene na maumalo na kogu ngaini ya metire. Mwako mwalimo ige matanete ya anga kawana kana kamuntu waishi. Akangonya. Na ondonu ni watumiwe mwono kinya kama aluma na. Na lastiri mwako nga chokiri ya kina. Adhiko waka mwana. Hei mkwile mwalimo maontoma mwana kuleta po intieni ya lirua. Antoma malimbie vienule. Mamenye wanoko nole wa mtu mtu ni alako menya. Mwalimo tinda wega. Thank you.
4: Thank you to Mutembei. Good. Mutembei, I will add the point you. Omero. Kabali yego. Antoa yege vero. Laivu vero wenzaki yako wali. Wacha maneno yako wewe bada. Vero fema lo. Hello. Oye. Eka rudu. Muga.
8: Ah, walim.
4: Yee.
8: Abare kubare.
4: Ndongi mono.
8: Sejadi kari mzuri.
4: Ndio.
8: Tere gana.
4: Tere gana nti ina urere tao.
8: Na lile dio.
4: Eh.
8: Ndaira to suguru bomba sawa kidogo.
4: Oh.
8: Taimbere burumbere manto yo bainge mono mbo bere akere.
4: Eh.
8: Nere fwe mwe wa taira ndio mbomba. Kombe bene to bono.
4: Mombasa ito area frequency ndi anga kaya kaya nyuire nkuru.
8: Oh.
4: Eh. Oh, pole.
8: Akina ende kunde sawa de kabo anaza.
4: Eh.
8: Nande tokara nje sona fine.
4: Eh.
8: Kore mi ndiragire.
4: Ah, great.
8: Lande kuwa mujadara.
4: Kuwa mujadara.
8: Aya ba fuma kondele mon kabosi.
4: Yes.
8: Tomorom ami momero.
4: Mhm.
8: Ona onge akara gadare.
4: Eh.
8: Ya ngoro oje.
4: Mhm.
8: Kidoka gari ko muare dioro muare yu to kwa jena oga ba idi.
4: Eh.
8: Aida jeru gera na ara ri na kwa ra idi.
4: Ekari
8: son po gara ri go idi. Yo te yo te mi mono ora.
4: Eh.
8: Lain to ko be akana to ba to ko karo. Eh. Pa kara ka bire inge si to bole baba be to be ta tanaira.
4: Dio.
8: Kuwa. No, la yo ko di mundo o mo kuwa o yo to bravo ho ai.
4: Eh.
8: Kara te si to ko le si to we.
4: Dio.
8: Te ta kora nya si bruto te ne.
4: Eh.
8: Lante ba ke di kwenda na gutera ba dia. Pronto le iba a gusto we. Ah, fuma vaya, botona tona, lo que no gasto de mundo pasado no.
4: Eh.
8: Te ve para esta manera.
4: Eh.
8: Pobre esta esta manera mono ve da cada duca a che yonge na muita etra.
4: Dio.
8: E yo da cara que lo mando como man que tomanto. No von por la vez esta derecha. Wa cuando cuando mono la kirba y pon la que ni.
4: Odeo cuando mono ende wo guga. Oreo kwa era wa guigua. Thank you. Ui karuru omegate. Oh yes, nkwenda tuita ka break kanga muthikiria tuchokera kwa aria rwalirwe turwa mumiru. Mumiru no mwanga twenda ne hende tukienda na gouri ambo chiende muthikiria na njira ya gochwa kabecha gokurukira kyuthigiki ege soko faster. Soko faster. Apa murata. Mbeje jambiririo utawa. Mbeje jambiririo kumba tua. Nelly McKenna dimwe kedirana 736 atarete box number 3 and 14,000 flat 14,000 ikiriki daiche dimone ya wamo dikiria owe Nelly bije ngatumero wange ma box number 3 ekore ambecha box number iriko ewu gotara mudikire kenda chaku inyagwe jedro egitumagirua inya star 671 hash star 671 hash na one ora manje kija ukarekau tara box ni tanta tu imwe acho inambecha wametara mudikire edro ne inambecha oge kiro chukire empeso yaku mara hiyo hiyo
9: Mudhikira tuetane kenande Ukati wanyuma Kenda kudhikira Meru FM Atanga sibaku bada wendete Na ibindi bila biyo kenagia Ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store O download app ya Media Max Waves Wena app ya Media Max Waves No dhikire kameme kaku Kameru FM nara kundhi ori Na madhayara yondhi okuenda Ukati wanyuma Tuetane kedigito
10: Uri ndene ya mupango jwa tuitanie Na DJ Teka Baina siribana Nyuma ya ntu kuenda ajaga tuike minoga Ande tunogore maduganio
11: I'm telling you Hey, that EMC I loved you until I lost my strong
12: You lost your Mwakana adanya
10: Niwe na tosho kanirie kanywa
11: Wanagwe unge tu aina wantu kwenge Ndegu ya kiuga Vile frani mungine hapo aligongwa Halafu Kafura kwa uso Ambra my friend Niliona hiyo ufuro

0: Karwembo ka kamano ntutu mwari karaka atu kinye dhadi tanandaika inye kumi ne mwe dhadi tanandaika 11 na second 11 mutambone jom Meru FM ejo neongwa taniru ya Ameru. Yes. Omenye utikiri ya tutikuwa tanirete lira tuku injanira marinya lira tutikuwa kana tutiku imbaneria. Merietu no uwe te kiregera nuguwa merietu no u egueta e kiregera nuguwa merietu ya rurillo merietu ya rurillo no uwe te kiregera kaora endirea tukuimba neiria rera tukwenda nyero dio mire tu rera tukwenda untuire bwe tu rera tukwenda ameru bangi mewira kwa wende bangi joro chendete ande tukenda bangi mbere nyatu menyora uchienda kungwa kukali mumero kenda mumero unge kana I kugita na maguru yanga bi yanga ro na manto jangi jama inge kadhalika ITC and what have you. Anyway no udu no fuga pa kuibwe kumudikeria mumero nendene amiru ibendene kana katu kuonerwa kai itu tu kuona kaima 0702 965961 0702 965748 na 0738966888. It is a wonderful morning. Kete kasa na nkirote arembera are Hail Narea Saudia adikeritie ande nyumbani na rabwandagene ndagene Saudi menti andagene kuidaero abogeta kana inkwene ndagene ndiona ya abogeta ndiona ya abogeta anto bandagene kede keni sana bakanda kanda kedeka kanda kwenu kuona jeka Meru bendene ka ngoge tu iko injani na marinya utinda tumechinda no to ofungana Meru FM hello
1: mwalimu
0: oi ndio mwaga mono itu ago kalia da
1: nimbu hi ndere mwalimu
0: ehe
1: adi ture Ameru nitu antu baraba daba menene
0: anjia
1: ora ke toke ndra mweko mwalimu
0: ehe
1: ore tri manna mweko nge bakaria ko bakaria bakenda na bakawata nira
0: ehe
1: lakini we toa gathira mumero yonto Nairobi aguo ri umete Meru na ajeda siweni muthoiri inyo mwarige Meru gatigati kwaruria inyo ukari no batu makwenda otethua kwati kwati tethuka nonto atiwira omweleza
0: aye
1: kwarire ni githoiri ati kavulu na aretherie nimo Meru manzago vonende mwarimu gwati kawati kwati gatutendene twengwa ende mwarimu bo batu twebongwa gatega mwarimu wa Meru gutoria atwario na onna mwarimu baju ture antogaba bawa na ture Ameru kote na wa batiri
0: yes
1: e na wa Meru batiri
0: eima
1: ende toke akwanda wika nera
0: ee
1: na oteta nia ora unde kwa mama awa atena adero teta ni mumero mwara ke shiritare
0: ee
1: na alare omu adiria na vugo tera ko kali
0: ugora che mani na kisa ja kiu
1: eh
0: ehe o to ekyo
1: oni mwalimu
0: eh
1: tu kwa kwa mbele ya wita mu nari Nairobi
0: yes
1: na tu ke ronjirene
0: mhm
1: leno kuna kero kina Nairobi omu ando yo a bastene
0: yes
1: ugo dara kuru utuka
0: mhm
1: na yabo kina kita imbasi ya buwe kande
0: mhm
1: aida nula singa muntura rako menya
0: mhm
1: kano rako mbako wata mira nuena sauti kwa miangona mwimundu wakua tuka mutanochi aantezi
0: yes
1: nina nda kinye Nairobi nandu kwa kwa yare mbele wita Nairobi nandira nda kinye nchirevi na kutuki mno lakini jesu itira na nantura wa antezi nye ato uda kumire na ntuku antu wangkubrile wangkamatele mrena na mwokotele ule amiru vetu wale street ina riko
0: wow.
1: Na wakia nda chambira. Togu ingwa. Kwa sita ina wali na mundu wa tenda o sukulika tenda o tezele. Sina kwa ni nena na omba kurara. Kanda wala omba o tezo kwa nampuye. Kura vindi ya ni hoi tezo wa ni mundu onge unyo choko mene. Na tezo ni mundu onge. Ende nda ya kuwanda kisa gerufu mwalimu. Eko kini manana ii tarezo umu muna batu tere ame u ndo vora nchi enda kura omba
0: ee
1: ara mumero ente ari o kini manana mumero ngi muto nukwe na imu ara nukwe
0: aha
1: toke ya weka nira no teta mbiri ya uka enda kumia mimbi nikita kuhibia isia na kwa ndo tebu hawa mutedi ya
0: Thank you too.
2: Mwadhikira tuwe tane kenande ukati wanyuma kenda kudhikira Meru FM atangasi baku bada wendete na ibindi bila biyo kenagia ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store o download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku Meru FM na rakundhi ori na madhayara yondhi okwenda ukati wanyuma tuwe tane kedejeto Nshambengi kunga weekendi likirada Nshambengi na yoro kukudhariri ya wero weekendi Tugategera makarika ja kiumia
3: Tuteka ukana ditole mero kuma anto anyele Gadoji Anto ba mero na anto badala kani ditole kento weke
2: Ure kurere maturene
4: Anto iwaba ingiwe waraba ina mudhoro Ginyake dhiritu kuwa tu tamu
2: Nanyumene wero bukamuri kogima vomwele
5: Mwena kathina mwere za tuimba tukaigino Bewa nina kawimbo ando na jotiko Nejira kumbira dine kwa Kansa
2: Na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
6: Meru FM Watanero ya Ameru
0: Oh yezu yezu yezu Tuwete tebuega sana Na ibuega nontu padimo iro kuringa modikiri Ibuega nontu pa maone jaro kulita Na nkiri kagira Ameru Ito kwa andika no kwa andika Andekuroa ukaoro kiuga uni mantu jau ya komena na Ameru bange Iyo ex Na tukiamba iria mantu upia Ketaka sana kirimikanyata Kirimikanyata ni mshoro komo no Kumana arabu oruku na umbiran ke dianto bonde evancuene ento peran ke dianto bonde evancuene eva taita va que gané va me combo ne va uku va uruku inana ange kweri gwedikia ne unkuene ngano anyway thank you very much Kirimikanyata na bucho agitikia MCA unkuene Word. Ngekulikana iyo kaire muthikiria dumu baraba na kiuthige kigea soko faster aya mukuru ugwetwa Festus Mwenda namba yawe adimwire dira na 546546 ngezi ya nambe chingana dai ena chiringi ngiri 20 chia dimone temuko ni muko jo dimu dimone undene pa ena mbecha kire mbesa yawe nyuma yawe kuda na kwekira box number 1 mantu ya dijere kuri dongo mamodikiria 20,000 Kenya money o weekend yawe dongo mi dai nyamujeri amene mwalimu atumaka SMS gati kwa mukirwa na stress nontu naijere mantu nivulai mantu nivu nivulai inya star 671 hash kinyagoda gane 20,000 Kenya money cheku kuma kere soko faster ugena karaja mutano uju ugweto festers Mwenda, uda, wenda chiringi ngiri 20, Nelly, makena ena chiringi ngiri 14, chiawe. Gwechi akule, ikeja hiri ingana mudhikiri, okairi inya star, 671 hash. Mboksi irabu wa tara yedro ina mbecha, uitu mirochi oreo oreo kire mpesa yaku.
6: Meru FM, Mwataniro ya Ameru.
0: Aya, no tuite tenambere na wale wale getu. Tukiara ya manto ya Meru. Meru is our business. Meru nio ngugi yetu number 1. Meru nio ngugi yetu number 1. Nyako ya Meru bamwe batenda nyawa na bawo bamenye ke Meru. Ibanga wa we tiga. Jabu tukali antu kwinge. Meru FM alo. Meru FM alo.
7: Number 7.
0: Number karambu. Oh, karambu.
7: Frida.
0: Oh, Frida. Number Frida is 07.
7: 400.
0: 373. 47 0740 thank you Frida Sawa. Nukuigua wengwa na aje tuwe na mwana wena otauku nonere mtu kumuteza tetheria ndi dhaiji kwekidhimia kwenda weta kudhidhirua na kuromba ngarama 0740 037 347 katuenti kabao kabebute kagana na nyoko wana nkuruki mudhikiria tukiara area mantu ya Mumero na kuiga niru na kuenda na Meru FM alo
8: Meru
0: Uwe
8: Marimo
0: Iye
8: Nape kwaka marimo wakwa
0: Mono
8: Ango kwera pere marimo
0: Iye
8: Uchaza niya
0: Mm-hmm
8: Mkora wena jentunua uchaza na janoro Kena kyo akacho niya akagishoa
0: Iye
8: Akate ya tamokuru kwa unandu ya unindu wana jentu Nkamutomira marimo
0: Sawa ito kibariki, thank you.
8: Iza kama walimu.
0: Iboyaga ito kibariki, thank you. Meru FM, hello.
9: Hello.
0: Boy.
9: Na atalimu tuma.
0: Mbeta kwa mawira.
9: Kana
0: mwalimu. Kana ntotuwa mwali. Agwa weta wate ha.
9: Oni mbeta kwa Jacob getuma.
0: Waeta wa Jacob Getuma. Ukuma ko Jacob Getuma. Hello. Jacob Getuma kuona tena kulinga angongora kwe. Pole ito njako Getuma, lakini turenda enda kuigwa maoni yako Jacob Getuma kukonania na na wavero vera kwa vatika kwa vatika na ilwa kiao vatimba na ilia inyo biachara inyo chepa na monene mumeru nao abai kudiritao mukirende Meru FM. Hello. Hello. Hello. Hello. Nata wakaraka ili murume. We. 0702-965-9618 na 0738-9668. Meru FM, hello.
10: Hello.
0: Hello. Hello. Hey, Marima. Ndiyo mwega. Oma agwe na kameme. Oma. Weta wadia.
10: Kondi ndeta wa gekundi.
0: Gekundi kuma na?
10: Kuma ntomo.
0: Ntomo aja. Karibu sana metambone gekundi.
10: Na demo alimole. Uwe momero.
0: Onde momero? Kalinga?
10: Na onde momero.
0: Ndiyo.
10: Kiambelenga kwa wati ya amero. Tuenda na kaende toko tunyana. Lakini tuwa kinya kengoge jago terania.
0: Ndiyo.
10: Toka ligano.
0: Tewe
10: mwalimo. Nye ne kweranda anona de nako kolo kira mwomero mwenzangu. Lakini takamanda ya kala wajia.
0: Wajia.
10: Aintini ite 8. Na biasale nda itaka nemba kende enda jia.
0: Yes.
10: Mwe talele ambele. Ndenda ukwela mtonta asema hiyo na wene mwomiru. Baati tuanda jamba akia mwota. Nanda alimu geni. Ikinyalea kwale ambele mba kejito angali nende dilende kwa polisi.
0: Murume.
10: Mwe tago ati kandi kandi takologi biasara. Walimu mulungu na we mulungu ya tuwa mulungu nuntuno ya askari bando ya tirende hirande hirande askari batu wakaraka na bonto umu yu nilo bambale ye bambira buku itagitaka na ye bantedi hivyo na nobo bantedi hivyo nchina kodi kwengi ambake
0: askari bani Amiru
10: kari kari Amiru mwale mchumaru ugo ngale mweko Leo baadhi o mama wira amero neto dule ni neti girele andaga mitu arwa tu na ni na giko bendagi andawa baadhi ukaji andawa anto ba wune bende ni we sawa kina kimo mero mwenja kwa na kerwa la skali ya gefanyon uwe na kumbi na kini ya gefanya tiki leo ni akwa ni ndo mbara inde karaganki baro magera mono na lego ni ndo magera bulubung ka baro mbara mulungu ka uha mulungu ni ato lingi beto menyane na te karagena njira akwa mena kagita katu era nidari nene we mumiru na mumiru ito kutuka suwa ngire toka atari neneo nenda akadira muangkanda akinye kagita da akwa mbola nyomba basuen babu jeste ya kwa u infakti wala wangu ati gige ni asokile na aki bila inya ndamula gige wako ndamu mandela mwono na anke mwona jatu na ante nda kwa mwone kwa uroku kare ambo na yaki nda uga ante kwa nda kwele ya oru na oru na kagita kau nende wiji nende kwa nolita ni yare ndo kukapita katika na ntobo asista leo niyo kwa kambu ya kwa nati kwekara ni beli utagela mono ona bala beja gaga ni nkabu wana jaboto bati kwekara na ndile jila pati age kita kwekara kwa kitaonya kwa kuwa mero netwerutana brute kare tanto baga tura tikre tanto bati bago kuwa eh le unile alo mbaga kwa lindi ngelo mba brute kare nare
11: thank you aya
0: we Meru FM hello
12: mwalimu kutoka kaire
0: eh karibu sana
12: hapo kwera atire mwalimu
0: eh
12: yo jo ndanto balia yo rongo tonkonia onda karana yobi
0: kibale gie Mea omundu wale alia na experience Omundu wale alia na experience yewe Uga uga wale alia rongo Uga du Uga kwa uba karalia
12: Kinyan tuku enge na atiro oba
0: Eh
12: Dekwa kenya reyuesi Paso meo Uwa kenya reyuesi Mumiru nguwa antere Ugeren se kwa roba
0: Eh
12: Eh Mwagaruwa ntuko ijere fura inde
0: Ehe
12: Ande mandi
0: Ndiyo
12: Na kwa hivyo kwa kimeru Ande kakabaruga na Kana nkira mune nora weto na muri ngrazimo amuera olimpane
0: Kwa utepo onde baduki Ameru ito teda na iya
12: Ito teda na iya mwamu alimu
0: Ehe
12: E ameru batezo kinya nini
0: Very good
12: Kinda waka mwamu
0: Thank you kibariki Uware tuwa kebareki Mundo edro ena experience ya we Ana kuru kira mantu kuma ke momero unge Tutepu ito rongo Endi keja kutura uwe kuino Wetere na wate daka wate dui momero Atoka uga Ebay Dadi tanandeka mirongo edatu Nigeria Dasi tanandeka mirongo edatu Nigeria Mutambo nejo Meru FM Mubango ne gukubia Ambita kwa mawira ntu tumwari Kana nariturengi Mwari mweza very good morning It's a wonderful morning Kairi nge kuri kana ya kutha kiyodhigia Soko Fasta Soko Fasta baiko nenka iri mbecha Narua mbecha Iri kwa nenka iri kulewa mbecha mamanja Aha Gurungi ora rangiri for the 5 aja. Naru ambecha irirewa. We naru ambecha iyo tagunogo kodaro 45 plus 20 ewe ni 65 plus 14 ni kaja 70 ah 75 79,000 shillings 79,000 na ingi nyingira nta tumiro aja. Ojo aritoa teo arito purity he guru ibo kurang guru kian toro mentu menya na 45,000 na audit na box number 4 inyago geria munya na munya kajwa ku muthikiria niki gege ga soko faster uri nya *671# *671# alafu gena tara boxi mukire boxi wi tanta to kanenkeru ukina Nengiru mbechira chikedhruwa iri ku Kyodhi ni soko faster Ukairi inya star 671#
13: Ya kinyera mantuja sabuni bonde baraide udheru Yende bate aragedia mpoe Lakini sabuni ya ushindi cream na ugaroro ku Utegu ikitha nguo mono Odeora na mpoe ugeta mantone jange Wega buwa yone ati uteti ndantuko yonde oke ura nguo Were ike na mpoe ukendera na shuguri inge Ushindi mara that Gora ushindi cream naro kirenduka ireire ya kue na agwe
14: Now with enzyme technology for cleaner clean Ushindi Proud to journey with legends
15: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogi ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu Mokoji na joni jama inge wakubwere ni

0: Nyusi ntuko shion de shekume kiri reggae overdose kwa mbire dhenya nyamu wankatha kumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM, Nguatanero ya Amir. Roro, iruimboroeda.

0: Oh yes. We take you na wele gero ate ntukwe mwengai aga kudharima. Kitharimo gaku mudhikiria kinyamundu akengana na kyo atia. Bunka ujigete ke frequency we kitharimo ri. Ai. Kitigata gete tanjira. No gaku. Owe rugura nkoro tamburu kianjara kunora medho ugagigirwa njarene ugekira vitano na mudikiria yes bone uni mbitegedia ko ugaligwa nkoro ugaligwa ye ko chereri ugaligwa ye ka ye ko tejiri pana ukira ontuko uena madugane ya Jago toria, wena madogane ya, eh? Madogane ya, wetikyo. Wetikyo te ntuko enaru e kadongo mankuru kiegoro. No kiara iriambecha, kiara iriotonga. Tigana na kuidi kiera mono, tigana na kuinona. Eangani, angantiomba, eangayongangaminkari. Yabana. Yado ibiashara, mitena ankoro e mweka bisa. Duwuru gora ndukeku. Uwo geta kugura geto ismugi chaku enda yo kigura ogajariri ogabera ismugi nte kwenda wona ande ne madaja ire babu geto inkara madaja ire babu ire tibita to madaja ire ngere inge madaja uye jaire je na kudiro gajure imbi bugo didi wakaire uwa to dite kanere ire bueta wana kasuma ikeja ou roju Murungu watu dhalima Aje maranya natu nau Aka kera kithalimo Kwa huu kithalimo kaya ku Modu keria Koto omba kukiri ingidia Kau katonko ire Katonko kwete Anyway, ichi dha mwanje tigere ndaika itano Tutu omba Kwa liyankuru kia uende Ankulika nye Geria mwenye na mwenye kajwa waku modu keria Mbecha tura ugeri itenga na Tia ante tu itu kuali aja. Untuk hanya nyanda uman ukurungi oke aja. Nendere na ante tu. Nendembe aja re. Kainge katu dima. Naike na tu teka adime monore. Ongera chio. Ongera. Na ore ikuweja. Na tu tu make sure. Ukwadurana wakataka. Ii chanka. Ukachari dania. Ika ingia namuna fulani hapo. Aya. Jukia di mweku. Inya star 671 hash. Star 671 hash. Nombecha tu kuchua. Kukuru kira kiyo tika soko fasta. Inya star 671 hash. Kenda. Nandeo tara boxi. Yomo kire boxi tanda tu. Ira chie na mbe. Ira chie kia u na emweneo ina mbecha. Kumera umu dikiria. Kedro boxi u kama ina mbecha. Mbeza uritu miro kire mpesa iku oreo. Naru wa mtu wakura ngiri fote buwana. Ngiri fote. Mirongwe na. Yes. Ngiri fote. Yoi mchara. Geria mwenye na mwenye kajwa kumudhikiria kugeria nonu ku kumba na star 671 hash is a very good morning
1: kula pamoja kucheka pamoja na kuomba pamoja haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa
2: Kupata pamoja kama skiza tuni yako, dial star 811 star 620 hash.
3: Ameru gugu kena nshumba na meurigu kinya. Ukira tuthiri entuko. Ukiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nthure gekumbo. Mwenda saba.
4: Daira kuriyo resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri tu ni intrimo na tu estima tu skuta tu.
3: John Nagaisima.
5: Meskini tu magara kundi skari nje njam.
3: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ni mukuru ntole dhara.
6: Na jamura wana kumayaro nsabu mwankata uni. Yoba kudira ina antu na inte.
5: Yes.
6: No.
5: Na mtu na ikare yake. Homu. Na kero ya takataka ya tu ya tu.
3: Nintuko shonde shia njumatatu mwankanjuma. Kwa mbiritha kumi nejiri mwankanda inyashiru kiri. Meru FM Guatanero ya Angiru
0: Oh yes, Media Max Waves Ndi karangi kulika nagi ya mudhikiri ya nontu imbiji Mantu imejagi Mantu jera kwa is mejagi Mantu is mejagi nonde nondo rimwe mitambo ni kureta thina e na ja kwa 8.3 yanga 107.8 yanga 100 yanga 101 nande kenda inyerere mitambo ereta thina wita na mbere kuthikiria mabatha ngo juju joko kubiere ndienda u download app ije gwetwa Media Max Waves kethera karuru omegate na ari na Media Max Waves ena u Mombasa by the way nya atendi wo mono atendi kwa mwono jeka ukuru kilwa nande download app ije on kaidi ngoli kane mudhikiria ureme download kiri play store kana app store is a very wonderful morning.

Oye, zenge kura ya kematoko gyaku kireko mudikeri ya kematoko gyaku ne kireko damwanja na ndaika 37 damwanja na ndaika 33 na mwanja mutambo ne jo Meru FM mubango nego kubia taking it slow mwanka dhainyanya chuchungwa chedha mbitako mawera ntoto mwari kana narietorenge mwari is a very good morning. Story time. Aya, ikagita kakarugono. Owa tarugono mudikiria. Nandi kuare na nyoni jire. Kinyoni kikmoe kikita wa kigogo. Mudikije mudikiria. Kikiugano gaga. Gaga. Kana nka. No kikita wa nka rara. Nandi. Ni kuwari na mudemba juu mwejo wa mbata. Kinyo niki kere kekiru kiri. Na mbata eje niyo yari na mbuye injeru chwe. Mbata eje tura rujine kuwari na eri anto wa mwe. Ae nkara areje ikuru kite ya teka kinyoni kiu kengi ura kena nkanya ure mbwechia kyo igu kenga jia ringo iri uwa iga kenga mundu nekagi menta ya tankara aleregi ire rurido ya uri arume ya tambate umbi uyu na nkanya u na ande ya ridhania nyoyo na bire rejaga na nikuona ikara harujine Yuwa nandi wudi na ankara mitine ankadama juma mwitone nukono na umbata yukara nyan ankadamira no mboneka no nyani mbwechia kwa ikadongoma chierwe aya ankara alerere ya dama mwitone eta ona iriene eta ekere edana yana mbatera mate ekarea mbatera nyaki ekarea mbata ya choro kerier uye ne kulambira uye china inya inyake ikorokera ende onto ikorokera na onto ye tiumbi ore abo mbatari timwe ke da inya ku gwira ku ende wale ankomeria ndio maniria Nambiye ntukwe mwe. Nyini mbuwe chako ikerwa. Oye. Manya nkarara. Ereja na u maruko. Ikalea. Ntobi ukuo. Nabibibia kura biayo. Etura ametene. Etura adeoko diunga na u kudheria matauni. Ene nande ekombana na nyaki. Ekombana na mate. Ekomba na mpio ya ruje. No ego chenga. Ende ili ugale ya mkomeria. No ego chenga. Ankomeria. Yaligiri ya kukua. Yomiritia. Na ingene na ae. Na kuenda kweru ya mbwechayo. Ya chiambata. Unorua kora adhiri la umudhikiria.

0: Eji ni njuno ya Kemiru.
1: Noe mumero wala ugatire gote kuraja nkinyo. Gote kuraja nkinyo. Mudikiria kuraja gote kukureo kana kuraja kunde kura kureo igureo tera ambiria gweta. Ende wa ambiria rugendo gote kuraja kureo. Nuntu inyago kethiru wagwe kuraja atia waambiria rugendo. Ikinyare ambere huu. Omenye rugendo ruru kunyia na ikinyare. Na etangia riulimwe kana ikinyare ulimwe. Weta ndaeka itano. Rugendo ruru kukwe ya na ndaeka itano. Weta kilomita ekomi. Rugendo ruru inyaru keja kuthuru ruru raja atia. Rukunyia na kilomita ingana. Na kilomita iwe kumi. Na njire nkwe umero atumaira njunoeje kugatere. Na uku kutoka niku raja kuterei kurei nontu utera ambiria weta no. No ya nguge nguge randito buru nire otera ambiria bunga akiwa meambiria mudikiria ngugeu na ambiria kundira eredroa biashara oku uko banga kwa ambiria kura kulito burui kwa ambiria ende bunga ake uko meambiria mudhikiria ugo wengugene we biashara ene inya muriko ngugera ndito buru muriko jura munene kabisa ijuro drai utra ambiria kulima ende wona wokiria kibanga wokiria nditangi kana murwa wajumundande ngugewe kwa ambiria kugitatea e kwa ambiria kudhiria. Ike mwomero waka ugatiri kutikuraja nkinyo.
0: Na iu neo njuno ya ntuko.
1: Oh yes, oh yes, jitha. Mwajira ndaika mirongo etano na idhano. Mbere mpu magaruka, ambe tetuna ambere kukulika niya kugeria munya na munya kaji waku. Utije na adambati ya kuire mudhikiria na kuhudhiro yaku ninarua. Chwa cha lunch time tu inya ingi, inya bunge bukere ma uga anchu, anchu yaka lunch. Madhata ya mpenda ya kinya uga anchu yaka lunch. Kalanchi nako kariuma aja kwa soko faster inya star 671#. Star 671#. Kumera utara box yumwe iro kutogania nyoye ina lunch yeku. Alafu gitwa chiringi 39. Chiringi 39 yitu mba kukura dhani ya atente. Endi, noi kukure tikiti ya soko fasta. Na soko fasta ekuonere dhani ya tente. Na tetente mchelo, noi kuonere inya kachoma, na kachumbari, na tu chips, na kina kipu change. Inya star 671#. It's a very good morning.

0: Mudhikeria, no kwenda kuisindira mbesa siampoe, kiodhike soko faster niki wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, kusha gore boxi mwakire boxi dhan dato, gore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadato wawu. Imbi wete rete, dial star 671 ash, uwe musindi.
1: Meru FM, mchamora na ubienine. Meru FM, nyomba ya nteto shemishero.
2: Swafi. Saruti mudhikira na untopa kweta nambere kuthikira Meru FM nguwa tanro ya Meru. Nikitaro shedha mbithikena ja kaptu noma coaches Chris Brugo. Nima ya shedhi kathumba kweto kitimune ya Benny Makathe. Kana wenda timune ya Rambe Stasiri ya kuibanga mangania. Nuntume shedha kiushole ya mori tuitite. Nande atanongina bairi balio Mika Obiero na Zek Obiero. Ibada ikite kweto timune ya Rambe Stas. Na bakedra bakitha kanda Jolia, McNonald Mariga na Victor Wanyama. Mabadha kana giria au kanyuma hadha kibairi baba atana pamushethi enle obiero palinga gatimu ni ya Edostona na kinyaba aralinga timu ni ya Arifax Town na irenjira ya kutigira bagutonya timu ni ya Arambe Stars baba kinyaba rana kanyaka kuthakira mdhiguro ngeredha hende ba mwagutonya timu ni ya Arambe Stars krabu kia Chelsea Liverpool na Manchester United padanda kudu kia forward wa mdhiguro ngeredha Gerard Bowen wameaka mrongo ni na kenda ni kenda bakadhi ya mbinu shionde, ikeda kudra timu ya West Ham kene kwa nkathe nguto irinyiria mushedhi ujwa kedra kendwa, na kinyamu vaki Matio Fernandez, edhera kerkeru ni timu ya West Ham, ikedra weekend jete bakene kwa nkathe nyuma ya otu kule mwai gushinda, kana timu ya Tottenham gushinda mushedhi ujwa mudhia Barcelona nandeba te kuenda mushedhi wa Atletico Madrid Julian Alvarez wa meaka mrongoro na etantatu nandaba kuerika na bageta na mbele kuenda kugura forward wa timu ya Chelsea Joao Pedro nguto ikanyiria Alvarez wa miaka mrongoro na etantatu etayari higweta na mbele kukara krabu na keugia estandio Wanda Metropolitano kuchu zo Man City Pep Guardiola haliuga Enzo Maresca hageta na mbele kutedia timu izi ya Man City kushinda ikombe mwanya mwanya humi memu italiano ojo kuhithula kushu ilo mataka na kibino matani timu ya isi milana Tottenham na liya Romandini nimewe kuthama kuma Chelsea Guardiola kakuthama Man City na atigiri mushedho jumwe amwena jawu Guardiola alirikana tiku wenda kuduka ngugia krabu na aga karamwe kano mwaka jumambere ya gushokera kulitana timu ya kendegoro kana national team krabu kia Benfica parenda coaches Marco Silva wa Furama na kinyora wali coaches wa Manchester United Ruben na Morima kulitana krabu kiu ekeza kwedhira Jose Mourinho akale ikia kuthama kuma krabu na kiu nguturi nyiria Mourinho na ikirita kandrasi na krabu kia Real Madrid ya miaka ere na nade Benfica patena ongetika kudutumerio magatikatika Marco Silva kana Ruben Amorima forward wa timu ya AS Roma Paulo Diabara harerekana na kwenda ikuthamira ligi nene na nthiguru na ngeretha mushethi uyu wa miaka 32 akerekana no ende mono gushega thakire ligi nene na nthiguru na ngeretha nimewe kugatita na mbere gukara krabu na kya AS Roma ngutu ikainyira krabu kya Atletico Madrid na Borussia Dortmund baba kuerekana kwenda gusaina midfielda wa timu ya Brighton na nthiguru ya Denmark niwe Matt Already narato narakuchi za Tottenham Roberto Di Sarbi hakuerekana kinyama yangwa no enda iku musaina nguto irinyira De Sarbi hakathi vya mbinu shionde kuona atire ni kwa nkathi zaja karikito ili ya Romandini pakuerekana ono obedhe

Hii ya barua kwa baba na mama. Mambo itakuwa sawa siku moja. Ipo siku mami and dad. Rudi nyumbani nitoke tamujie, lakini tulieni na kuja. Nandeja boga kena sana.

Lakini moja ndo laki yako, moja ndo yako. Kira 39 bob, pweke. Nonke guangiu gari ya tora ya kumekuwa mshindi hapa siku ya leo.

0: wanyu usinduko cyonde cy'ikime kiri rege overdose kwa mbere d'inyanya mu nkada 12 cyogoro aja komerwe pema
1: Mudikeria no kwenda gwisindira mbesa siampoe cyode cyo soko faster n'igiwo kwa kanya kau Dial star 671 ash uchagore boxi mokire boxi than thato ore siringi mirongo ithatu na kenda alafu wekire mpesa pin yaku na usinde mpesa pap gerie munyakajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanda kia mwankangirima kanajeza to wau imbi wete

Star 671 acho que era queria. Nem que era 15, né? Estou de ar.

0: DJ?
1: Ndio.
0: Ah, karibu mbaki mare.
1: Ora guti.
0: Ina ambele weta.
1: Ndeku, ndeku na ena ai mutokera.
0: Kako gulirwa na ndio banga kugulukwa. Thank you, Sala.
2: Thank you, Asante Maureen, for coming in back. Hello.
3: Mokire.
2: E mukongo te.
3: Go
2: buye te monole jaro na ata mo merie. Na jiana.
3: E na to akuba yi.
2: E ndiko ni metambo e cha chakwa.
3: Na akaba yi ka ndo ka na ka ri ko buya bai.
0: Thank you.
2: Wow, got to give a mwisho. Hello. Hello.
4: Hey.
2: Atibakwita kata mwishansi mulange.
4: Hey, atako franke.
2: Kuma ko franke.
4: Anja umete kaji.
2: Yeah?
4: Umete kaji.
2: Egoji, mitambo kaji atia.
4: Megoji, mantete sasawa
2: ya. Wow.
0: Sasawa.
2: Thank you. Sibana mkwete kia mwaka u.
0: No, no, no.
2: Ego jiri ya leje muko no ugu. Ego jiri ya leje no ugu metambo iku.
0: No, metambo isa wadhala ke kualia. Egembele kualia.
2: Alafu.
0: Kwa u metambo iko sa.
2: Wow, oh, kaito Sibana.
0: Kukedha kamno.
2: Bas. Na leo unu ntutahile bankiote bae kune bae muenda. Shabale bae kume tambo ne kuletaka buguta buguta.
0: Eh.
2: Omdente kwete kia muti kiri ya kodoko makanya mo bae.
0: Ote biya ladon kuma
2: mukai. Abai na mandeko ne maugete.
0: Aitete na.
2: Ote kai ya kotego tuku.
0: Eh.
2: Leu ola kwe shia kodi leu koli nganto ngeta.
0: Eh.
2: Ate kambe kodi.
0: Ale.
2: Ambo ba nenkeri.
0: Kamba nenkeri yofomiura wapanya pesa. Eh. Kenda muntu wa karachi ya watu mba kwa randia. Muntu wa tena stress.
2: Exactly.
0: Alikana zena chia wako watu stress.
2: Eh.
0: Vivi atere. Mm. Eta kile dhimu ya kwe uolinga ira dhimu. Kwani arogu itambecha inya star 671 ash star 671 ash ukiri kana ina andito atonya na haraka yako ndi itakuwa bahati yako
2: ndio hiyo
0: non tunaru atichanganya koroge kuthithwa kaigo tarwa kaigo tarwa kaigo tarwa antoba mbere ticket cha mbere 200 kila mmoja ngiri 5 chokera kaire
2: antoba mbere magana
0: ndio ga ticket cha mbere 200 kila mumoja, kila ticket, ngiri tano.
2: Kukumutu na kethao ticket idatu.
0: Wethrao zete idatu. Kethroi gategate na kaukambele meyakole antobaba ome. Pato nyansi bindi, sibindi.
2: Maitama na tumana.
0: Idatu. O kethira muntu akukwela ntubu embecha.
2: Bas.
0: Kwa unande, ndau gantuba ambere, magana jaire, tiketi, magana jaire, si ambere, ngiri idhano.
2: Nani shiringi datena ini, yaku kutonja
0: najio? Shiringi datena ini, area kaperabere kwena shiringi, ngiri fefte, kila mumoja, tiketi kibao. Nori ikane kwena ambete, chieko kubato, ni kila mutu shiringi, ngiri magana jadato, kithaki, kimuanka themu, nanda ikikatano. Ewe kathidhuwa, endro.
2: Ndiyo,
0: iyo. Kwa ndro sasa.
2: Alafu.
0: Au neon dro eke edhru eri. Kwa udhidhi atire, chia ande, kithio tuweke memba kukuru kila kweta kithimu ya kwenye star 671 ash, star 671 ash ule toro mboxi dhanda, tochagua mboxi moja, ereo kuibuwege kukweria, leera shiringi 39, edhru iguwa mbere, kutonya kire, soko faster, noli kane tiketi ewe kwenye kaga iji, ita adhiria ngoge,
2: ali,
0: mombe niguetereta, nduzi niguetereta, ka washi machini ya kuora, nguwe electronics, jadimu angiri 45,
2: akika,
0: kwena TV angiri 25, kwena equipment, sisaroni, kwena cash voucher, kwete shopping ya leo kwende, shiringi ngiri 120, kwa uchi andekithia, weji andikishe, star, 671 ash.
2: Oh yes.
0: That nine you tena dimone. Rera kenda watiga ugira. Ba kuga embe tere tembecha no tuchora tiga.
2: Alafu.
0: Ko tiga that nine urugura inboxi. Boxi uwarugura niega gutembegia na ria mbecha ire kire soko faster.
2: Oh yes, ni kenda na gwina kanyamuka guka kujaga ngudi ututikiretie. Ukuja kweli anthu ni ashore ba uma. Kana wina mwelegero. Si ndio? Tewe kala katanda kajiana ante ka gweta nuntu ni kumenyanga no ka weekend ba makomboli no washamba gesheri. Nginya na ugwe mutano mwe ambire je namba akambira teka no yudwe utego tumira kibeti ki ya kumpe ntu matumira kandi kandi rone ki akwa na rau eko njole ti au
0: kule antu baza na bakalia
2: tete kamoli ya tembi kabeti ki ya kumpe ndi kani oneka akwa nyamure nyomba ngokola ya
0: utetinde otena ko
2: kumpe ntu matumira
0: suka evira akwende ya asimo edro enako
2: ade
0: asimo edro enake beti kabira kule antu baza na badi be ndi korone peja ba iritaritira ngogena no bethurinya ba ta iritaritira mathugane ya ya bona ya kure antu bange ba batikwiro ba itaira ngoge ba ba itira ngoge ba re ba nyue na mamame na bakare boega
2: ba
0: batikwiro ba itaira ngoge anko era ngo tethi nkwire atiri we

0: irio kumiro FM we mukaka na winto murume kanko ire atire ugwa tejere kuthina no ntu bocuira mtu
1: ari
0: kila mtu ajitafutie arega guichuira wacha akae
1: yeni
0: wacha akae
1: mahundu mamburo e
0: mahundu jamburo e anga e oni anga e anga agurite mwalimu anga agurite anga o anga aguria anga no ugwa tinda nyombo mami mtu aguchuaga ira gita kia kila makutafutie
1: alafu
0: hai neki Mutoleo bati kuchuera munto, mutoleo bati kuchuera munto akiri. Kia dhrogo kombe kanonto huwa komba kumuzaitha. Na kumunanura. Inya kwake, mama yako peke yako. Peke yake ndia nafaa kukutafutia kama umerara. Lakini kama sio mama yako, wea muka ukatafute. Kiroga suembesa.
1: Mama yako?
0: Mama yako. Peke yako. Ndekuera mutoleo omba kukuromi ilio. Na kuchuera ate kunoga. Ana kutafutia na ateo kuhulio kiurio kiro kanage tune. Kawaiti akawe na ma.
1: Alafu.
0: Inorara inaweta. Muntura omba kugochoira. Ate okuria biuria inya kwake.
1: Te baba yako.
0: Ari.
1: Otauga baba yako.
0: Aba aguno akuririe.
1: Eh.
0: Eh, otenta morome ochoira ntamorome onge no tenda otenta morome ochoira mukamami. Aba agu agakuria lakini inya kwe. Mama yako hawezi kuuliza.
1: Kwanja eso tukelange na mulato onge wakweta kwa toni makona. Otie kwa twikete twana tutikathi sukuru. Nikyo domingo enda kwira ndaka omenye no yothote wa ku uri. No yothote wenu.
0: Okay, ay kumaya
1: no te wenu.
0: No
1: yothote wenu.
0: No yothote wenu. Ale wiku wetia.
1: Tone ambera tire. Ambera ba kulwa mulona mama. Ndamwa nathia. Ai kwa janite kathi sukuru. Akauga ali ana bakono bathire shukuru mama akauga no bathire
0: nai nai gukaniru wetu
1: tone akauga ali ana babote gathi shukuru ndo nakwete kwega mama akauga ne bathi leo no tone ala menyire okay onantro retendie nie Baba kuingilwe gikuoni le ngelega
0: aba neno to aku gabete
1: Kogu no manga edwe ana baba
0: No no te
1: no to hi Menya wagudela ko mwe na kiao ni wo kuwa atikari gina na wagari le badi atikari gina akagwa le badi otikwa na antwa ukwe na
0: antwa ukwe na
1: ndie nie galonwa
0: Kwena Nungo kwena Muntu olea omba kukuchuera Na kuzitha ili Nyama mtu jare ati omba Kangangana nontu na okuigeru
1: Nenyo kwe
0: Inya kwake
1: Akika
0: Inya kwe peke yake
1: Mea siribawa na nema kakama
0: nao Na wako andeke Na kururele oteko lila Inya kwe Mea tia kwele teka Oka mwa wadha hii wakala kwenye kwala wakala engile Example Mwa kolo wakala engi aluga akurumia Niwe tawali yungo kare Mwa kolo yungo aluga akurumia No me nyoda ambao umara te kuria wetao.
1: Bas.
0: Nijo? Azizi ndo kuria uma wetao. Zahiri oka asoka. Kethiri ilo vire kiri medhene.
1: Heni?
0: Imu akuro au. Oka oriungo.
1: Oriungo kare.
0: Ere kira neke.
1: Nonto
0: inyakwe. Kwa unande. Andaraini inyakwa ke umbo gosuera teo kuria biulia. Noso oke okururele ote kurira. Yes. You andaraini without crying.
1: Bala bange po ande batani.
0: Bala bange po
1: ande. Batani chiko ngelo kwa jiele jiele jiele
0: Ana, ana, inyeke ya kwewa wa kwela inore mburotule nyama. Kaino inore, kezo mtumuka, ule anto akaba tumaira akaba angeba bobo, akulingira dimo watena ilovi ukara, wena murundurongu, kole miku kole kawa agete mamafua, kana imbecho watena chicho mamafua. Wala ingira wange dimo amuliri ukaya to karakare, ito eje next week yungu ata kwa atieto kogi. Kea kireali, kiro mbengarama kia ili ntumurume fulani, kitumiru efea. Kiki angali kije na ilovi kwa mbesti Kia jake kare kwa mbesti Varu ndure muru ndure nguo Badheri ya nyomba kona chionze Nyombe edhera Na edhera buru buru buru na etika kwa nunkabube Mukoka iwa amuera Omenye honi ndeto imboi friendio kwa mombasa Ntethero ande kuru ojo kwa unande Ogoe nama
1: Kana imboi friendio kwa ni ajite
0: Na ntenda kuhithira abu imaji
1: Ndono kwa menyaliu
0: Kwa te araia ntetochi ya kuinjaka Nani anda ugira nonto musoreo kwale Unte enda tutigana. Lakini kwa hana. Ukambio soangara mekwa.
1: Alafu.
0: Kedha we muntu murume. Arume ba gwetera nyama.
1: Ndio hiyo.
0: Na ba kuingira thimu. Ina ore kimpura ture nyama. Ume bate kugurira nyama yumwe.
1: Hakika.
0: Si
1: ndio hiyo?
0: Awa we.
1: Heni.
0: Pagole agorare ambere la jelo ya datu edo ko contribute. Tu ko wenge bakara ba isi deta kawa ba kaba kaba ni awe dere ba kya ngura amiro. No ringero mo di mo akwera ko bonge mo ringira akwera ri go ji ngi oringa ko ina ni pume tena ino bi. No kabe dero ara pole ya nyama.
1: Alafu.
0: Na bena tu di piki ba dire ri nyada ni tero doranu. Ke ndo kira nze go ro meona.
1: Kwa u kabona gaku.
0: Kwa tafuta kitu yako togwa kethero no kwenda kuona mbete tia kumbe chitina stress ite tia kuchokia.
1: Ndio hiyo.
0: Inya star 671 ash rugora unboxi boxi moka tegate iwitha thatu na shilingi 39
1: alafu
0: ome rugora omenye ugaka wambiria barabara na togwa ticket ya mbere 200 kila mtu ngiri 555
1: hakika
0: ngiri 50 kile ticket 20 ire kethro igetonya iwe kethro ichanganya koroga iga korogwa themwe na ndaika ithano ngiri magana jatha toga ikia njara ukauma na chiaku
1: ndio hiyo
0: mbere themwe na ndaika ithano kila mtu atakuwa na zake na tiketi huyo kwa kanyaga kuliunga thoko mwangana ale okaliunga ugure gitanda kire otingigura kiu inyogurerere kinyogeta okairia mtu umenye akeja gwaku
1: ndio hiyo siribana na yohima zete mloki mede tu yanteto
0: ndio matete mloki mede tu yanteto tonga si maandamano maandamano na wuni nkuigwa nthuri na gintu kira kinthuritie ni ule atongeria baba etakwa matatuna imatatuna PSV association
1: association
0: bare tikangiriria arakata nontu ti baba ragomete wananchi ndio walikuwa amegoma na te ina baba baraumire na rwaria Rwari rwaumire ku.
1: Niko bala utire.
0: Rwari ri. Urora abetire methene kienda beta ku negotiate for Kenyans. No. Who called them? No rabetite. Kienda beta ku gai to kuthiria mugomo. Kenya ni yetu sisi. Muntu omwa thithirie wegecho uga auga mugomo churi oku. With all due respect. Mugomo iko. Achoka gwetwa aombwa gakonene nyumete ntie njiro. Egora arara yana sauti egoro sana. Ora mugomo jobati kuthi. Antumoi babati kuthiro bakere agwatire. Na ne umwana nchi abati kuthiro akere agwa. Kethiro na ari mugomone na nuogomete. Menya rire antu bogora ya tumuntu toto gomete atwe na ngari. Tumuntu tutare ngari lakini bagomete for Kenyans. Nuje ne kino ntu bagomete nontu rira mauta jaitia. Tengare akichietete gwitie chematatu. Kira kitu inaenda kupanda. Kwa hivyo maisha ijetete guitia. Kwa hivyo antu bara bagoma antu bakara ya boe hii. Pakiora hii mbitu mtototo kuthithi njirene. Ato kukwama inatu na matatoto. Tago mete nuntupo matato. For your information. Ura uga antu bagomete nuntupo matato. Antu batago mete nuntupo matato. Bagomete nuntupo mauta guitia. No turo bura buwe jete guitia. Kwa hivyo baga gotoe rabato antu kumu. Wanja bara niria dhirikari. Ewe zena ya hoi matato siya wa kwa lini. Patu bando tuwe na zena nuntu mauta jareka kuwena mama isha ijetete guitia. Bando tuko na shinda sisi note muntu waronga mira kwareria mwananchi bara bareriri ubiao pakundo basha pakundo basha bauga wizi immediate effect mugoma yo kuthira ngari choke baba
1: re alafu
0: ni sawa ngari gachoka baba re lakini chiori atire mauta jetete kuma mbeci ngana mauta ja kuruga mutu jetete kuma mbeci ngana
1: ndio hiyo
0: intobira bionde tutumaira bira tutiomboka na tutena bio jetete kuma mbeci ngana no kare okemenya atire we muciari kinya skuru gachietete gwitie baraba kamata wana ambasi
1: eni
0: otena Kutete ta korora.
1: Kila kitu.
0: Na ndeka rau okiora ya tutorari njirene atu na matatu. Karau okiora ya. Kedha tutorari njirene atu na matatu. Nige tukira ya keki mbiga wagi kente uri rira manda. Mano jamberia. Lakini menyane anto baseta angun siti yao. Ni atire. Manda mano. Chapati kudu wajaya pisifu.
1: Bas.
0: Kwe diarami. Oni yante kwa nago kebugani.
1: Ali.
0: Kababa bange maiga. Kane nyabu teme motojo kwa njirene.
1: Ndiyo iyo.
0: Ende tike ni kwe diarami.
1: Akika.
0: Nonto au kwa e diarami. Rami yu omeke ukiyaja akiri.
1: Nogu.
0: Kikakiri
1: nyo. Yule kila kila kete kalo mbile.
0: Nye kila kila kete. Impi ato maboezi ya rami. Impi ato maboezi ya nyombachi ato. Impi ato maboezi ya nyangiri ato mabiyashara jao.
1: Oh yes.
0: Chou teju mkomo. Ewe kiyo demonstration.
1: Apana.
0: Apana. Kuhi wamba. Iyo ni wizi.
1: Eni.
0: Kwa uwa antopara batonya irakire antopara bakuweje teke peaceful demonstrations. Bake ya kwambiri ya kuthithi ya wenyangibo mudhemba. Jou na kupora mali. Antoboi bethera bagi atiria Kenyan ti mono wancha mono sana.
1: Na nuntu wa tumi ke uturute muligi mwe nchobine.
2: Na uturite muligi mudoku nchobine.
1: Oh yes, kwa kuma obisha bala bala dire kwa leria Kenya.
0: A Kenya bachi eveti ate iba matato association ya ngabi. Batoto ta anda manete nuntu wa matato. No, matato was not our business. Yes, biashara yetu rale vile maisha itapanda.
1: Risasi ya mitochondria.
0: Na atika kukuli. Eni wakulinga muntu oreta mbate ya mbura, mbate ya kati.
1: Mbati kuru rati ya nisiribana.
0: Mbunga kalisasi kako omodada.
1: Nduri hati ya.
0: Obati omodada wata mbura suruari.
1: Ehe. Alafu.
0: Wa motureka.
1: Ehe.
0: Wa molinga ijeresi ya ndabo.
1: Jia uwa otete. Mara hiyo hiyo.
0: Tena keao.
1: Ingine.
0: Ingine uruma.
1: Alafu.
0: Ingine kama hiyo.
1: Jienge jiele. Owa uongwa.
0: Owa uongwa ingi ijeresi.
1: Ehe.
0: Kuchoke.
1: Owa
0: itureka
1: kusama. Bas. Kwa sisi tumeamua.

0: hustle. Tukado makemero, tukenanere, na tukurani ture makubie neje tujage ntuko. Mwalimu mawira ntuto mwari.
1: Dijuguru ndaro edo liyo.

0: mulere che via.
1: Onto question de sia jumata tu mwanka njuma kwa mbiri ya dainya sharu kere mwanka dhamu kwanja shamo dainya na mwari mwawira tuto mwari.
2: Meru FM, mchamorano bienine. Meru FM, nomba ya nteto shemishero.
3: Sofi. Saruti mudhikira non toba gwetana mbere ko thikira Meru FM ngo atandro ya Meru. Ne gitaro shedha mbijikena ja captain o makuchi Chris Brugo. Nyuma ya shedhi kadhumba gwetwa kitimu ne ya Mbeni Makathe. Kana wenda timu ne ya Rambe Stars ria kuibanga bangania. Non tome shedha kiushole ya mori tuitite. Nande atano ngina bairi baleo Mika Obiero na Zek Obiero. Ibare kite gwetwa timu ne ya Rambe Stars. Na bakedra bakidha kandila jolia Maknoda di Mariga na Victor nyama baadha kana giria au kanyuma hadha kibairi baba atana pamushe the end obiero palinga gatimu ni ya Edostona na kinyaba aralinga timu ni ya Alifax Town na irinjira ya gutigira bago tonya timu ni ya Arambe Stars baba kinyaba rana kana kudha kirambiguru ngeredha hende bamu wago tonya timu ni ya Arambe Stars krabu kia Chelsea Liverpool na Manchester United palinda kudu kia forward wa mbiguru ngeredha Gerard Bowen wa miaka mrongoni na kenda ne kenda baka dhidhi ya mbinu shionde ikaitha kudra timu ya West Mba kende kwa nkathi nguto irinyiri ya mshe dhujwa kethira kendwa na kinyamu dhaki Matio Fernandez hethira kerkeru na timu ya West Mba ikaitha weekend jete ba kende kwa nkathi nyuma ya otu kule mwai gushinda kana timu ya Tottenham gushinda mshe dhujwa mudhia Barcelona nandiba te kuenda mshe dhuwa Atletico Mandende Julian Alvarez wa meaka mrongoro na etantatu nandaba kuerika na bageta na mbele kuenda kugura forward wa timu ya Chelsea Joao Pedro nguto ikanyiri ya Alvarez wa miaka mrongoro na etantatu etayari higweta na mbele kukara krabu na keu gai standio Wanda Metropolitano kuchi zwa Man City Pep Guardiola haliuga Enzo Maresca hageta na mbele kutethia timu iji ya Man City kushinda ikombe mwanya mwanya hunu imemu italiano ojo kudhulage kushirua mataka na kibino matani timu ya isi mirana Tottenham na liya Romandendi nimewe kuthama kuma Chelsea Guardiola kaku thama Man City na atigiri mshedho jumwe amwe na jawu Guardiola alirikana atiku wenda kujuke ngugi ya krabu na aga karamwekano mwaka jumambere ya gushoke rakulita na timu ya kendeguru kana national team krabu kia Benfica palenda coaches Marco Silva wa Furama na kinyora wali coaches wa Manchester United Ruben na Morima kulita na krabu kiu ekeza kwedhira Jose Mourinho akareki ya kudhoma kuma krabu na kiu ngutu iri njiri ya Mourinho na ikirita kandrasi na krabu kia Real Madrid ya miaka ere na nade Benfica patena ongetika kuduto merio maga tegatika Marco Silva kana Ruben Amorima forward wa timu ya AS Roma Paulo Dybala harerekana na kwenda ikuthamira ligi nene na nthiguru na Ngeretha mushethu ju wa miaka mirongo ithatu na iri akerekana no ende mono gucek thakiri ligi nene nthiguru na Ngeretha nimewe kugatita na mbere gukara krabu na kya AS Roma ngutu ikainyira krabu kya Atletico Madrid na Borussia Dortmund baba kuerekana kwenda gusaina midfielda wa timu ya Brighton na nthiguru ya Denmark noe Matt Already narato narakuchi za Tottenham Roberto Di Sarbi hakuerekana kinyama yangwa no enda iku musaina nguto irinyira ndi sarbi hakathi dhia mbinu shionde kuona atire ni kwa nkathi zaja karekete ori liya Romandendi pakuwerika no obedhira bakienda kuendia mushe Federico Valverde Valverde alirekana ano ale kirone krabu kiuge Santiago Bernabeu na nguto ikanyira Man United kinyana obende nyabongwa iku musaina mbiji kena ja captain oma kuchu Chris Brugo
4: Manto neja meshedo, ukaino ya ukiulia molitoa, neon togo shigiru akuma kire molitani.
5: Oh yes, iteti nanga mirongo ena mugwanja jitho ikilonga madha emwe, ethali gire kuikile. Na ngekoli kini kwa Meru FM, kwa tani ya miru kuma dhochi mwankanto, nyeru mdijeta liki mirongo ili. Dhaino anto wakowaya mbaya sana. Dhaino meuko?
6: Nye medhali.
5: Kwa tito kiku.
6: Ete samute.
5: Kwa liya uma.
6: Ni ukweli.
5: Kwa tika nyamoke meuko ni dhaino. Muntu ale tonyi anjala meuko ni kwa njoka jakwezo emu toleku.
6: Kedha toto nguru.
5: Ok, jakwezo emu toleku.
6: Kwa tanto kureo.
5: Buga wena kekudo. Na mairigo andi baisha. Mairigo andi baisha. Ambeji atire. Teka. And ba ingi bana kana okuja kayire mu butonda kulira o rewo na otithire tikiumia. Leo no kwana no ratu likire muko. Nipu antu bainge baalagia. Antu bate mnyang lenga ya banga kule thaira timo. Kwa kila mtu onde atu kire yani ne wa kutoka tagari onde atu kolo kire mo renye mande Tuesday, December, January, February. Maka uja tena leu. Tamakanda au kodi leu na tete ni tiki umi ane. Ene leu mukono na tole kire. Ambila erute kwa lemo kwa kita katere. Kula ida gaida harimo ikeja na njera jia mwanya. Ndamu na natia. Ambe no kwata dai mubuto wa tuka mubuto mubuto muko oko ge buga buga ta ikudo
6: ege kudo
5: dai da watoreka tiwe kala leo ndoke tokota ka baba ngeba gitokota hali menya amba kwedwa ne ngai ali ngakiama riu kulota amba ku ruwa mbere antu riu gatonye ya kajara
6: ukadwa fide
5: oka kolokeria
6: with this
5: oka kolokeria kolonta oka tonye ya kolonta boga ta kolonta
6: kolontera
5: oka kolokeria uga kuthoka ri oka ngala ngala nuko mentu baona ni njara imuka
6: mukoni
5: mukoni
6: lakini uko shughuli zako wengogena gatigate
5: eri leo dai no to kwaria we antu ba tonye njara mukoni ukaita gira mundo no gako akongalangala no gutiko geku
6: ukadwa
5: apana be kira kanyamu mtu atonye no akegujagali
6: we
5: gantu agutonga
6: to gatire ticket chambere magana jaire
5: 100
6: tickets
5: alafu
6: 200 tickets ngiri ithano ithano ithano ithano ithano ithano ithano ithano yute mbesa
5: yeni
6: kwa u haraka yako ndio bati yako
5: ndio bati yako
6: anto kebao kwa une tiketi kebao
5: alafu
6: ngiri 50-50
5: yeni
6: nori kana kwe na ngiri maga nathato jagui kuanjala ikira mtu
5: mara hiyo hiyo
6: na tiketi yete ya keki nyamu isho
5: apana
6: ika atonya kendro ya ngiri maga na jathato na ala mtu mwakana na chio ndha ikario uu
5: nara
6: dhainya shiatha
5: akika
6: aja hangi ukari onga thoko ngombe ngiri 120 nuthi ngiri 160 tv ngiri 25 electronics ngiri ja car wash machine ukethira wena washing machine ukethira wena fridge microwave ngasi mutongi jo ngasi ngasi kuka into bi beyond the olivion na kiri soko faster
5: akika.
6: Na nkurukireri kwena kinya gitanda ga shilingi 165000 kirea ubati kurea ora yetando tenenkerwe mbecha na ndithithi atiri itakire nimo yakwa wo inyathi muno ntukare gotigo tigira inya star 671 ash star 671 ash ore kia kuinyo uwe kule trambox idhanda toke mbox yaule sitake uu mpara utare mwale okuona nambe unie kue mbati mbox uu kamirugura na chiringi 39 nore kia kumirugura euge kwa kanyaga kwanga anga dhokone kuunze pira bionde okugwe toke kweta no mwanka wedhro weke ndirozi uchionde razima ukue nandirote ugira kethrone ya getandare baki nyanto anto ekumi changanya koroge kathizwa baki nyaba tano changanya koroge kudikolinga nora ene baba angite ntuko niko geta kwa ufinya star 671 ash box idanda totomero ya chagua moja mirira shilingi 39 pini ne siri yaku eu niyo barabara kwa ba mbesa
5: na siri bana mtu kabati aga mbesa no tawa ni mbana ga ogasho kogi mbesa orua nengo tuere tie
6: amen
5: ngena ne dina kwa kinya kwa kinya
6: amen
5: nkodi atiri daire nga yala zima mtu akina kya mbesa tatoni Toni menyo na wali wati kiri ya ninyo ankinyela.
6: He? Na mwadhani ya kuthari menyo wa mukinyele.
5: He? Nwe nkukati kiri ya ninyo ankinyela.
6: Kukinyele.
5: He? Teka tonketi mwakonge.
6: He.
5: Ote kwete. He. Namba wanujiele.
6: He.
5: Hmm.
6: Aha.
5: Leu.
6: He.
5: Rahila nga jako lati mwakona kato besa.
6: He.
5: Obati kumenyela mbesa.
6: He.
5: Kanani mbesa ibati ya kumenyela.
6: Mbesa ibati ya kumenyela. Pesa ndi nafaa kukutunza. Yes.
5: Kale siribana.
6: Haya. Omba kwetu wakichu wakate wera ala uka no kararira matumbo.
5: Obati kumenyela mbesa siribana kambesa ibati ya kumenyela.
6: Okararira matumbo. He. Wau nararira matumbo. Nontote kwa ndota ura mbesa no kumenyela mbesa. Okenda mbesa. Mbesa chiba tigo kumenyela.
5: Hali. Siribana kike tumbeti antu baba ali mbesa ba uweza gila munto ni aso kiri asere kana. Nikule ya kumenyela mbesa. Ayo tipo onete kweo. Uke ujaga hiya. Kaya kalili atia. Kaya kalili atia. Hii.
6: Kumenyela mbesa ija atateka.
5: Onagwembera ni tatia.
6: Example.
5: Unto ukalalia. Kako ukalalia niki. Kako ushige ni tatia.
6: Ndelawa uwe ibati kwa kumenyela. Iyo uwe ibati kwa dhuru.
5: Hale mtu abati kumenyela mbesa.
6: Ndelawa.
5: Mbesa ite bati kwa kumenyela. Ndelawa
6: ite bati kwa kumenyela. Hale mbesa ite bati kwa kumenyela. Iza hile oto niya sore. Bara bote soa gabo.
5: Siribana mtu abati kumenyela mbesa.
6: Apana mbesa imenyele mtu.
5: Mbesa ubati kumenyela.
6: Mbesa itunze mtu. siathiroga
5: turaririe mbeci nya tetatewe ne mugoni tukwaririe tetatewe mugoni tukwaririe
6: atene kiboka
5: turaririe mbeca
6: intunse yo bagano alate
5: londo erabulele neri kwanga latania ntuba ingi muno
6: bayi dewe intunse pesa
5: neri kutumyo kwedira ntuba ingi muntu ari rokoma myakangiri
6: eh
5: okedira muntu atorita na Nairobi lakini ntuke akwenuka hale molome
6: ana chinya gento by the way
5: nembi muntu abati kumenyera nembe seka nembe chepe kumenyera mtu waje tusikie silibana ni ndauga ne
6: muntu abati kumenyera mtu
5: ndauga ni muntu abati kumenyera mbesa
6: pesa itunze mtu
5: ni muntu abati kumenyera mbesa hello
0: hey
5: mukongoda na te mukilimole
0: wewe subuhi watu wapya
5: eh
0: nikira le mbi na za oba mbesa je ba kumenyera
5: mbesa ikumenyere
0: Ndi
5: ti majumele no no no ndo tumea kuzwa mbesha la
6: lampara.
5: Bas. Kogumbwa
6: twati
5: kumenyera mbesha. Ale. Ndi kapotala kama rabu ate. Kambe nuka najia kwa. Ndi kegwa mtu
6: akembe la
5: Hello. Hello.
0: Hello.
5: Oi. Kabisa kayo. Neti waki akutembe ka neti waki akutembe ka soa neti soa neti soa neti. Hello. Hello?
7: Silivana?
5: No, wait, I'm going to go. I'm going to go.
7: I'm going to go. I'm going to go.
6: Karibu, karibu.
7: Asante sana. Imbeti batu yuko manyana na toke ya kuki. Kono fati yu menyera. Beto watu kuma amazi keza basi yuko chua.
6: Bas, ikaireta.
5: Kamero kaunte. Kamero kaunte. Kamero kaunte mo alumiru
6: elu. Pesa itunza mutu.
5: Kamero kaunte mo lilumu ananani. Hello?
8: Wa, wa, wa, wa, wa, wa.
5: Atia. Eh ka ka ka nika nika megata ka ka.
8: Ka saludo bugeli.
5: Muga sana.
8: Mbesa no mwankome nyere mbesa.
5: Thank you.
8: Santo bo akinyamo titondei wera mabagiro bange bere ya mwesa.
5: Yes. Thank you kalulu.
6: Wow, okala mabagiro.
5: No mwankome nyere mbesa. Ngoja. Thank you. Tiga tombe to dindukani. Ambo kwati lo tombe to dindukani. Ngoja.
9: We tayari kujukia tagari ringi maishene, kananu weterete kuona mbesa. Naru ture kuonia ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire uge tumairadhimu yaku. Kutema ratasi uko ujure edia kanagu weta mbanki. Inya *667# kana utumire app ya Coop Bank, kana ye app kuromba ron, korea raisi, na gokire kiwango gea kukia ron. Ugakuro kironi za reji unlock. Kumanyamanto unkuro ki dhikira kameme kameru FM. Uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
5: Oh yes, na muti kiri ya tukula ya ukenda kuti kiri metambo ni Ameru FM. Okula kundi ole, onawe ismolo, niwe itangateni, wewe ontu elimani, ukena lugole la Media Max Waves. Inashika kwa nje idio safi sana na maridadi, niwego kathi kengoko Play Store kanagi App Store, ukanda uloadi. Media Max Waves. Ni kendo gato kwa takata. Tari unte tu inu tuwalea
6: kia na mwini ya. Yari unyanto bakuwa metambo ni olire. Wewe na Media Max Waves.
5: Eni.
6: Wewe ukosote.
5: Alafu.
6: Yes.
5: Siribana tuwa uga hatia.
6: Mbesa imenyere muntu.
5: Muntu amenyere mbesa.
6: Mbesa imenyere muntu.
8: Halo DJ.
5: Na hatia mokongo te.
8: DJ teza.
5: Yey.
8: Bere apire.
5: Eh.
8: Pati umire mbesa ima soe.
5: Kwa ugu muntu atipati kumenyera.
8: Obati
5: otu mbesa ya kumanyalia. Ndeko uri obati mbesa kano obati mbesa ibati kumanyala.
8: Obati otu bati kumanyala mbesa obati otu mbira mbesa.
6: Bas. Mbesa ikumanyere.
5: Hello.
8: Kukira.
5: Nate mkongo te.
8: Temato nigire migeme.
5: Dikeri yogambi. Kire menyele tele te. Alokia.
8: Na ire mega. Inyama mkukura. Kati omanyala kana inigo si menyela.
6: Iyo kwa ikumanyela.
8: Kadio menyera, bade menyera mtu.
6: Bas.
5: Adio hukula, ni kanyamaka wa nituero. Okugeria mangaretini. Ere nyamanko hukula.
6: Besa imenyera mtu.
5: Kere mike menyi. Hey.
8: Nga, tamurebe.
5: Ni kwega mono mosansi mulange.
8: Anto, ibale kanya mucheno. Ore anya mucheno, zero.
5: Mpua. Leto, kambi mude.
8: Endo.
5: Muntu nene nene mbesa
8: muntu nene nene mbesa
5: thank you tanyo tukwana kumenyela kia kono kamu yantu bakiwa teka mbona kataka mwamba tekuia kama nyele te siribana
6: anna
5: mbuja bakiuga na bashoko magamweli na tewa mbakuru na mauntu hello
6: na tiweka
5: mtu kama nyagira mbesa hello
6: simenyera mtu
5: hello hey
10: pa mtu na menyagira mbesa baitia bwana ndo mtu jua mbesa kia kumenyera mbesa kumenyera ata tamenyera te
5: thank you mumelie alafu
6: ibio tokotera bwana we na siaku we unatokota kwa nini
5: Leguemos el charo.

0: yes, wacha tutafute mtu mmoja wawili. Tuwe kana kabisa, kwa kwambia utonya.
1: Hello.
0: Hello mambo.
1: Papa.
0: Eh niyo mbita kwateka tuwe na mwanto leku kuma kwa Meru FM weta kwata kweo.
1: Etina tokuka.
0: Ngukwela oni rei. Mbita kwateka kuma kwa Meru FM. Tena shiribana mwanto leku.
2: Nobui.
1: Hello.
2: Hello, ukopoa. Ehe, kato ato mero namba, kutuwa nawe kabesa kaa kwa dhimone ku.
1: Oh. Tabiba uba 671.
2: Ehe.
1: Oh, ee, kwe kia.
2: Oh, kwa tambesa inga na madam.
1: Ya, kato 45,000.
2: 45,000?
1: Eh.
2: Ifa tu?
1: Kwa sana nini yeu, ndaye nyasa 671. Aleko kare da go kare na 50 bob da go ti tunge di na 39 bob mbu kana ri ntiko ya kwa
2: wentera ile ko si Kenya kana Meru
1: de Meru dai
2: we Meru ko
0: wow
1: Iberesia
0: thank you
2: ani anto ba ke Iberesia la bocho ambia ugatiga chore ba kunyuma
1: tanga bera
2: thank you sana
0: waje tutafute mwingine mbio mbio.
2: Tutafuta mwingine.
0: Oh no, ala siringi 50 yake.
2: Eh?
0: Au dana data. Na ina gina kwera 45.
2: Au dana data. Na ina ena 45. Ewe crew, crew money.
0: Nipatie mwingine.
2: Kienge?
0: Mhm.
2: Chukua ingine.
0: Eh.
2: 0743.
0: Mhm. 02. Mhm.
2: 05.
0: Mhm.
2: 46.
0: Oh yes. Wacha tutafute mwingine. Tusikie na yeye kama yake imefika. Kama yako haijafika utuambie ndio tufuatilie. Kwebo ja vitare ngimwe konda abadinga tigira ji abakinyera.
2: Oma.
0: Eh baile.
2: Okay.
0: Mm.
2: Okay.
0: Umwana le wakuma metungu.
2: Mm.
0: Ubu ngera le wakuma ku kweli. Tikulilikana.
2: Kama umeshinda umeshinda.
0: Mm.
2: Upewa haki yako.
0: Alafu.
3: No.
0: Hello mambo.
3: Kwa
0: sana. Mi naitwa Teka kutoka Meru FM, ni mtu wa Mukiomwe.
3: Yes.
0: Tuwe na mtuata wa Siriba na Mwanturi kweli na
2: we. Habari yako.
3: Nzuri sana.
2: Ugo weta wate ya?
3: Umbita Festus Mwanda Morioki.
2: Festus Mwanda Morioki, tuwa tomeno na ambaye kutuwaro wewe umeangukiwa na kitu.
3: Amen, ngurete muna.
2: Wawe la ambaye singa na baba.
3: Giri 20.
2: 20,000.
3: 20,000.
2: Oche oche leta na ambe singana.
0: Mwele ambe ade ketu etikia.
3: Atere yo da green give out the
2: nine. Eh. Ambe ade ketu etikia.
3: Ai ngore do muno.
0: Ya.
3: Na tema za ile ya rimu.
2: Wende ara ile kochi ya Kenya.
3: Eh.
2: Uko wapi?
3: Naende ngondro na na akithe.
2: Oni antu ba ngondro ne akithe ora nyawa bocho ambe choka gero ritho.
3: Eh,
2: mara that.
3: Aya.
2: Usikumwanana.
3: Nawe pia.
2: Sawa.
0: Thank you kone kwa Meru FM silibana balaba kiraga.
2: Balaba kiraga baka iko kwemba sikolewa. Wonto na gonto. Semu mbali mbali.
0: Mbuka ba kwegwe le uba idokeli kando. Lakini tumaka mbona utipati ukira silibana meamba mbaka kulinga ambisa.
2: Maisha ni kuliska.
0: Antu balaba thonde kagandege. Ndiye thono linga ambisa ni mwende tologe ntu tatarita na 74 jio tuko. Limwen kehuri ene mbiye nonkila kama isha nuntu. Kwe mtu ronda kagandege. Kukwatiri ni mabati. Agekira mbetiri, agatonyi tanya waya, agekira kingola, agekira saidimira, agekira waipa, agashoka agekira maragu. Agashoka kona ugale u, nikulu na testing.
2: Naga iti yaku.
0: Tamakaka tuwa andake nieno, naga tuwa kuhule matuni. Natikia analulu, yani itana lugu tuwane mtonge.
2: Naka ona isawa.
0: Naga etekia andake eno, etenda kia. Agatuwa naka melinga sabi. Naka di kilomito 41. Naga shoka kaili, agajaka kwa basi. Enole une igwa ule u. ita kwa shopping center kana ita kwa tanda kaji anda kiruka
2: showroom
0: oh ita kwa showroom eh unai kwa showroom mureu kena ande kwa milioni magana mana tesiri mtu wewe kwa ena umeruwe kana wa maisha
2: wewe leo ameleti kabisa wewe
0: una shilingi 39 yake
2: wewe shilingi 39 sio kokera kolisi kienda anto pale jambe cho kalia huo kera ya bodoku
0: ujua eto kalia eto
2: dimone kuinya eto kamera eto dimone kuinya star 671 acho tijana anga yake jira inya star 671 ash ekuretere box ithanda tu box yu chio kurugura tri gwa tem to tagwa ta box umuga wanu unge uga fo kwa uo nawe tafuta yako ya nye utafungua umerugore ya shiringi 39 na ole kia kwa umerugura umenyo kuine nkira kanya kakutembea kire soko faster
0: eni
2: kina oteta hakuna mahali ya utaenda
0: alafu
2: wete kwa itanda wete kwa kawashi machine wete kwa ngombe wete kwa nduthi wete kwa electronics utare tv utare fridge utare microwave utare oven biu bionde ne equipment sasa na hiyo equipment sasa ni reja ite sinkire anene ikeja into biu bionde ukarugura saloni yake na nyama chini cha kinyozi ziko
0: kwa
2: uthithi atere shilingi 39 isiyo kwa riski una riski 39 only
0: eni
2: o riski 39 umenye na ndio goin becho gochwa ugarethi guru wetere antu bagage thoko ne tiketi magana jaire bere jangiri thano ithano kwena ngiri magana thato iri gukumba to jaiwe igwa bau bagukumba to mwana 45 onge na kenda iwe inge tigichi abau to sienu sini zenyu kumba ta ijere onge mwa onge ajo kie magana thato onge ajo kie jana jatano mbeche ithire methene cie kinya the mwana ndaika ithano mbeche uchi thiro ikuthira
0: na gote mtu tende te mbeche to ari uma
2: to
0: utoni onge kolo ende amugomo manda manoni nau haradire ari gwa riuno ro bumbe ndete mbeche na ante nombi na gukula kiengere ya hii kwete mbangi.
2: Tena kurugulewe.
0: Na kuna kuenjela. Na kuenjela kwa ya mpingeloni.
2: Niko wanga kuirugule la mbangi mara zati
0: tati. Mugeta kiengele.
2: Mugeta kibau.
0: Kibau. Hai. Hau gale morome. Kantu baka uga gale. Bule beto nyamoni nte nombi. Kiengele ya hii kwetele. Kia uwa mpinge na kei kenjere. Leo tu kwa kutia mtu tende teka besa.
2: Sitikari ya ndaika chiyo tara. Ndaika idhano plus. Ndaika inyanya. 80 minutes only.
0: Usha sema.
2: Challenge ya mbele ethero ya kethira. Usiacho nyuma.
0: Loko magulinga. Bola maitetie. Antu pena tena. Tiko mala itire.
2: 16.
0: Na 16. Deputy president ya. Mewi ila uga itumi idhatu. Ila itumi etema itia. Namba wanu. Auga nendo era yiko. Lea ukanda wangaja. Tena omba ala ili. Na lulu kume amba ala ika. Na lulu kweta ila lulu babenda. Yema kutu batekuwa na wagu. Kweta atia. Batekuwa na wagu umela namo. Nondo mundu ya namo. Hindi haka umela namo ko. Namba tu. Insurance. Auga kitumi kia idhatu. Niko tuwe kato na nawe liani. Bala babu kamata. Kwa nababa lele iya golo. Nonda na bomaguta na ba kugola. Ona ba liro ba kulete golo. Ema mago kama tira mama maku. Hey, meni itu magira maguta anga. Meni itu magira maguta. Kana itu magira ge nyamola kamu rongi. Nembi itu magira kamu rongi na halosi.
2: Gitaro.
0: Eh?
2: Ina gitaro kyo ge tu magira kamu rongi.
0: Meni itu magira ambi. Ona itu magira ge. Eh? Meni itu magira ambi.
2: Maguta andege.
0: Noga tota kuluka nyamola lwa nyange uko ta kuluka mburi e toni makona kerwa. Ana tu ameria tu
2: ile. Ogo iko koloketa na te komenya.
0: Ringi menya kande go
2: wa kolokete ore mbulia niki menya bati kwejaja ukire kaira ome bu waku kare je nolentia
4: twitanie na DJ Teka vaina siribana
5: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyothege soko faster nige wokwa kanya kau dal star 671 ash uchagore box yemokire box than thato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pin yako na ushinde mbesa pap geri munyakajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangirima kana jathato wau imbi wete

0: ugetekeria kugira stress utorone bwaku wadurwe ni mtu ugasikira korone mwignona wite nambere na utoro bwaku aja ndigurune turi akuruki na njiraki kuwau kenera utoro bwaku na usiege keno uwe wengwa.
1: Kugwata ugetekeria kugea stress dimone ya kutaskiza tune inya star 860 star 386 hash.
2: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundagi ya meruke te kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

0: nekwenderwe murungu. Cuestión de que me convierte de ña monca de ña ña de ña uretrini chungo cine.
1: Oyes, oh namoti kiri angoji kanyo kaja kwedo okienda gana kwa kuyona kira kalabesho nuntu. Leu kalabesho nyaka 24 na ipindi mbega mono. No te kumenya na te aula ulire kwa kuteki aulire neko otari ndenje tole u. Dike ngoko Play Store kana ke App Store.
2: Angoirio kwa andira
1: rogi. Kwa ujaga.
3: Hei, rogi pa kwa tuwe bate nangara neke no.
1: Eee.
3: What is kind of thing? Ekal
1: na yes, dike ngoko Play Store kana ke App Store on download K24 Plus.
3: Mm.
1: App. Nikero na wako kala ganguri. Tuaso kama muthi kito kuna nkeria formula.
3: Bana nkeria bako atarake.
1: Kito kwa bana nkeria tuaso kela. Eh ne bali kula ke password.
3: Sabwa.
1: Mm.

0: Zete kwa Elizabeth Moidikai. Elizabeth?
1: Moidikai.
0: Moidikai. Bangi mabuta kwa Sheila Mwana. Woko ni kwa Meru FM utikile nga tena Meru kwa Dojima Nkantonjiri.
1: Ni kama alinyoru ya.
0: Ni alinyoru transfer. Na mwadhani ya mwige kwa kakura kwa. Gato ni kani mutikiri ya kanato linga thimu ya mwagwa linda. Ngea yuka abuja kwa linga thimu ya mwagwa linda. Kwa kato ambesha jia ukinya. Ndangiye wetigere muno turingire mtu mutu yoka twa mbesa jia mutigire jia ukinya
1: mbere oringare atu je turinge thara
0: thaiji turinge thara thaiji ere
1: je nikino tutubati kuringe thara thaiji ere muntu ndeka itigere idingana tigere inya na idano kenda kuri antu batame nyi impi ongo ya kuthithwa bamenye bachede tuje tubaringanirie bonde bare
0: bamenye kanyango ikukumba twa
1: bamenye kanyango antu bakuria ngamadhunya jare antu bakura te yangi de kuma kirisoko faster
0: akika
1: na rea uguichi ndira mbecha na chiringi 39 na kuirira wo na 39 ya kuige kumira ugaita wakana 39 yako ukiri kana kuri antu bakumbuka na ntubu mbecha no ntubu iba gwetekeria ku risk 39 shillings kira ke tumawa na antu betura thine ne ikuthro mtu ate kuenda ku risk sasa risk 39 shillings kana 40 kana 44 kana 45 kulingana na kire ugetua ita kredimo yaku wete au olingara thimu winye star 671 ash wa inye kule terembox idanda totale mwere ya ere kuona yeu budunda merugora ndaga gintu
0: alafu
1: wale kye ko merugora ekone ekuoria nokwenda kule ambecha iji ubaye ini ekira etera ambecha ni mbecha ingana weterete tugira tiketi magana jaire tiketi 200 ikethiro ikira chiringi ngiri ithano ithano kira tiketi kwa hiyo kethiro wena ithatu ngai akaringa kia moka gwira ri ukuria tiketi kibao ngiri 50 na ankoro kereri urikane kwena chiringi ngiri 300 ara muntu wothe agwikia njara gakumba tabira bio bia we akombuka na bio tiketi yakwe teraura egwikia kire thoko nande na rio kagura ngombe ngiri 120 ugure gitangi kero je kerita ngiri 10 ugure electronics ugure ja TV ngiri 25 thimu ngiri 45 kwe na fridge kwe na freezers kwe na into bibi nge bia kugura equipment che salon ora wona salon ye bangi mwaka ba kinyozi mwaka ba sinki mwaka ba au bibi on the obigure eta kredimu ya kuinya star 671 ash star 671 ash ikuretere unbox chagua box moja mirere kira werwo rire pini tesiria ku ndaika yuti kedirare withrona gwa gutonya na rabangi boso ambia

0: watanira na nkiroto wa nyeusi ntuko shionde shi kiume kiri reggae overdose kwa mbele dhenya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja komiru FM.
1: Oh yes, njuma fonyakani akinyine mudikena mbele ya kone nkari ya jiyadha jiele ngolidi kanie okeja kudwa otego otu kwa tawega ukiuga metambo inacho anga nego metambo inacho leo dikedimo yaku okena download au kengo go play store kana ki app store downloadi MediaMax Waves ndio uwe unatupata kwa njili yosafi na maridari tuwali yuka ujatakato kwa liria au kakitoni kwa shogu kwa uthi kengo go play store kana ki app store downloadi MediaMax Waves.
2: Iji ni mtoto shia Meru FM na njira yankui
3: va shire shio tugo ndeto na njira yanku beni ugombe tagwa jivu mwanyaga ndeto ilan kwa mbire na shio ni ate mandare baba malimanti kodhi chuka na ntere shingi ibadho mbesti ndeto higutambwe mitandaoni ikiona nagia kore na maandamano makujiroro kiri Marimanti baki ugeishi orongo. Mandere papa ba bariuga mandere papa ba iba kuulia siyasa. Batoku watanira na munini wa raisi Professor Kithure Kindiki. Egutika kutambia ndeto shi orongo. Baki orota muandiki wa ndeto. Kwa Meru FM. Muenda saba.
4: Kikutu inaururu mwono mkoloni. Nuntubwa antubara bambi ili kutuma. Ndeto itajiri ite mitandaoni. Zati Marimanti kuina mandamano. Untububu tuanka na mono, taturinde reva cha Marimanti. Nuntumbere nkuhuli, ukaya kuiwa kui na maandamano ri, mbona nkaliche Meru idhile, mbona nkaliche Nairobi idhile. Tiugo, kajita kara, ndeto chia mbirie utumwa na njirele, tagiri teta tikuwe na maandamano. Baka luka kigembiche, nyonki ya nkene kuntukungi, baka ikira Marimanti. Uwe, uchaba ituko menyadhenia, kuna kindikea yumete, nuntutewa uwe. Ichoge tumie munde, ukuenda kutuinya angiria, jituare yetu, kire munene wetu. Tiugo, bora tukuenda kuga. Tore mandereva, tapadhali, chiyogo tutivi mwanya na mwenene wetu tuwa kiendiki. Na nda tuira chiarirwe ni mwenene wetu kwa matatu, tuwa wata nira maguta makaindamu. Uwe butu weta erete, na kinyama karega kuindamu. Chiyogo tiendele ato mba kuga tukauma ndene ya dirikari ino tuwe ni nonto dirikari ino ni eto, na iti yoto wachuhire. Kumba kuero gume dirikari ni ya kuero chuhite, owe ngwa.
3: Mandere baba ba iba kani tia tongori ya baru baru ruregani na dhirikari kutambia ndeto shia urongo na liitore yago.
4: Antu baba ba chiacha barabari kando, tapadhali kia niyo tusisa chiachani. Nutika niyo teka ndivantenji, nuntu nto bukumera bukenda kubuwarami. Urabu takari bukenda kuonania ati antu baba ati bao, no, turenda utangase mundi. Tio ho, tuweba deputy president wetu.
3: Na tukithi na mbele na ndeto tieto ni ate ya Kenya iba ule tue kuigwa na angwata niro imbitwa tutitumu tumiri ya muenda au metemiru ajite Nairobi garuni ya araisa gitamba ya dhiri Ravenda Morris inuwa kutumenyithia ndeto ino.
5: Mutunga tiriho akumemero Joseph Mwenda ore horodete ndiunga yake akumemero mwanka state house augete.

0: 14 ida uzandi.
1: Eh.
0: Weta wate ya.
1: Nele makena kemadhi.
0: Nele makena kemadhi.
1: Eh.
0: Uchagueta box namba mbi.
1: Namba 3.
0: Namba 3.
1: Eh.
0: Wacheza namba shingana.
1: Nacheza that 9 box.
0: We, ugocheza teta kendongi na wacheza ona gintu.
1: Star?
0: Eh.
1: 671
0: mash.
1: Eh.
0: Wentera ile kochi ya Meru.
1: Nde makutano.
0: We makutano?
1: Eh.
0: Oni abangi ora makoza inyabantu ba makutano wapate pesa.
1: Sawa.
0: Thank you sana.
1: Eh.
0: Ona kwa mukikirio na weviru akigwa ta mbesa si akukuma kere soko faster. Ukurokira kwa takilazi moyo ya kuoka inya star 671 ash star 671 ash ukatara mbox yemwe ukamirira shilingi 39 inara itikarete ndaika shikutera nontu chiarunga madha idhatu na ndaika idhano challenge je kiathiru ekiingwa na tunaingia kwa ingine kwa unda uga tiketi magana jaire ngiri idhano idhano tiketi kibao ngiri 50-50 na ngiri magana dhato chego kumba tone kila mtu na nkurukiriri uriunge thokone ugule itando ugule matrisi ugule into vionze kukurukira kuwithirua uchetazina shiringi 39 takire thimo yaku uinye star 671 asha utale mboxi mwe mirira shiringi 39 uzizeti au au ukethirua ukuambiria kuriunga kwa bambesha na ukirika na toku ratu na ndagitari ndene mitambo yeto na tukethura tumu nengkira kanya nyuma ya gitari tikura aja edhirwe agiku kethia na tuitane kirea atuka matirite ntukwe narua
2: tuitanie na DJ Teka vaina siribana
0: eni uendene mutambo jomeru FM guatandira meru na mubango ni tuitanie narua ni ntukwe ya Jumatano ratu zugane WCW na tuina ndagitari nitukaja kuranda ikachia weki vau ndagitari.
3: Yes.
0: Habari yako?
3: Mzuri.
0: Uko salama?
3: Niko mzima kabisa na shukuru.
0: Karibu.
3: Nashukuru pia kwa sababu ya kunipa nafasi ya kuweza kufika kwenye hii studio ya Meru FM. Ili tukaweze kuongea mambo mawili matatu ambayo yanatuhusu sana kiafya. Mimi ni Daktari James kutoka Kim's Nutritional Clinics. Pale ni mahali ambako tumekuwa tukiongea ama tukitoa huduma za tiba. Na kando na kutoa huduma za kutibu wagonjwa pia huwa tunatoa huduma za kuelimisha jamii kuhusu vyakula kwa sababu mara nyingi unapata ya kwamba vyakula vinachangia pakubwa sana kuweza kusababisha magonjwa katika mili yetu nyakati ambapo tunaishi sasa. Otherwise nashukuru sana.
0: Habari karibu, karibu. Tulikuwa na wewe Jumatano. Ilikuwa Jumatano gani?
3: Ilikuwa Jumatano iliyopita.
0: Jumatano iliyopita. Na leo tuko na wewe na kuna mali tuliachia tukasema siku ya leo tutaendelea kuanzia hapo.
3: Yeah, nilikuwa na nimepanga hivyo lakini kwa sababu ya public demand leo nilikuwa nataka tuweze kuongea tu kuhusu joints. Kwa sababu watu wengi sana wa Meru wamekuwa na hilo tatizo la unapata ya kwamba wako na matatizo ya viuno, wanaumwa na mambo kama yale. Kwanza kabisa kwa sababu ya wale labda hawajapata kuwa na nafasi ya kujua nambari zetu za simu 0714 50 50 50 0714 50 50 50. Hii namba ukipiga utapata daktari mwenzangu ambaye yuko upande mwingine wa studio ambapo iwapo unaweza kuwa na swali lolote linalohusu hali ya kiafya unaweza atumia hiyo namba 0714 50 50 50. Utapiga na atapata kukujibu wakati sisi hapa tukiendelea kuongea na Silvana. Kwa hiyo jambo ambalo ningependa kwanza kabisa nitaje ni ya kwamba kuna magonjwa mengine mengi ambayo kando na hilo ambalo nataka tuongee siku ya leo kuna mengine mengi ambayo huwa tunayatibu kama vile ugonjwa wa pressure, ugonjwa wa sukari, kuna matatizo ya nyugu ya mtoto kwa kina mama, kufungana mishipa ya uzazi, wazee kukosa yani kufungana ile jia ya mkojo, na pia wale ambao wamekuwa pia na infection kama vile UTIs na magonjwa mengine kama yale. Kwa hivyo kwa kifupi tu niseme ya kwamba iwapo unaweza kuwa na tatizo lolote la kiafya unaweza tembelea kliniki zetu za Kim's Nutritional Clinics ama ukapiga hiyo namba ambayo nimeweza kupeana hapo na utapata usaidizi zaidi. Kwa hiyo leo nilikuwa tunataka kwa sababu ya muda, naona muda wetu umetupeleka mbio sana, nataka tuongee kuhusu joints. Watu wa Meru wako na shida za joints. na wanahusisha kuna mwingine alikuwa ananipigia simu ananiambia ati niko na ile ugonjwa ya baridi. Unajua pale kuna baridi sana. So ati mimi shida yangu ni ule ugonjwa wa baridi. Sitaki kuhusisha shida matatizo ya joints na baridi, lakini ningependa tu kuelezea kwa kifupi tu kwa nini huu ugonjwa wa joints huwa unahusishwa sana na baridi. Ni kwa sababu wakati ambapo kuna baridi unapata ya kwamba katika joints wakati ambapo kuna baridi kuna kuwaka na ile tunaita metabolic activities zina increase, zinaongezeka. Na metabolic activities ni wakati ambapo mwili unajaribu kutengeneza joto na nguvu. That is metabolism. Kwa hiyo unakuta ya kwamba wakati ambapo kuna baridi,
0: shikiria hapo kuna baridi. Kwanza tulipe ndeni, shikiria hapo kuna malenti.
3: Sawa.
0: Tulipe ndeni tunarejea tu.
4: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
5: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: Antonio Atunde to Dhambwe.
1: Antonio Atunde to Dhambwe.
2: Ya twegie.
3: Uchama ni yoka yothire. Utweta kembeti tina baita tiambi. No hote kuchenjia.
4: Motoja kaila bitego tutethia neke.
5: Hai. Tokurega.
6: Mwembeti yako itira lagire.
7: Ngokoti yako itekorekia.
3: Ngurajako na uchenga yuko chenga.
6: Aremi, aremi.
8: Ha. Mugeni aremi beto. Batweja nice choice animal feet. Ituige tuwe kerero kenu. Nekioto eja kubono kia. Iyo bieto bidhidetu na teknoloji ya Kenande na gotigera bie na quality na standard yegoro.
9: Muremi, oremi buwaku ebo agiretwe in Nice Choice Mkombozi Feeds kuma Nice Moya. Tuna iyo viandethia ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash na Kenyeji Mash. Bere abetigagandethia siyaku siye na dhiri ya mwere na kwa faida inyinge ta Muremi. Na obione Angrovet area ya kwenawe. Kaire, tuna mutu jwa Nice Extra Premium, Nice Extra Nkano na Nice Pure Pishori.
10: Chiri ni Nice! Ji Nice na Nice Extra Premium! Yeah!
11: Meru FM, Nguatanero ya Ameru.
12: Eni mothikiri ya wetete nambara kuthiro winde na mutambo jwa Meru FM, Nguatanero ya Ameru na mubango ni tuitanie ni dha ijiri kuru kitenda ikamirongwena na wanu kwa usigiste minus 41 mwone mbigo tigara, iwiga tigara iba angena sio, ndakitari.
13: Nimesema hiyo imebaki tujipange nayo.
12: Imebaki tujipange nayo.
13: Hiyo nayo ni kali sana. Kwa hiyo nilikuwa nasema ya kwamba sababu ambayo inahusishwa ama unapata kwamba wakati wa baridi ama wakati ugonjwa wa joints unahusishwa na baridi ni kwa sababu tumesema kuna hiyo metabolism, na tumesema ya kwamba metabolic activities ni wakati ambapo mwili unachoma chile chakula ambacho mtu amekula. Na baada ya kukichoma ukatengeneza joto, yani ku maintain. Unajua mwili wa binadamu kukiwa na baridi, kukiwa na joto, lazima temperature ikue constant. So haifai kupada juu na haifai kwenda chini. Inakuwa constant. So wakati ambapo kuna baridi una increase activities za mwili, diposa ile joto ikabakia kuwa constant. Wakati ambapo kuna joto unapata kwamba activities katika mwili zinapunguzwa. Kwa hivyo to maintain that constancy. So nataka kusema nini? Ya kwamba wakati ambapo kuna baridi, kile kitu ambacho kinafanya mtu atakaumwa na joint sana ni kwa sababu mwili una increase activities, na hivyo basi kuna kuwa na mabaki ya uchafu ambao unatengenezwa na mwili na huu uchafu ndio tunaita uric acid, unaingia kwenye joints na joints zinaanza kuuma sana. So si kwa nielezee hilo, lakini ni kwa sababu mtu aliweza kutaja hilo jambo na nikaona ni vizuri tukaweze kuliongea. So namba ya simu ni 0714 50 50 50 0714 50 50 50, na ningependa tu niseme ya kwamba huwa tuna sehemu ambazo huwa tunatembea sehemu za Meru. Kwa mfano tuko na hili na hii sehemu ambayo inajulikana kama Meru Town. Tunatembea huwa tunafungua hiyo ofisi kutoka siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa, na tuko pale Murero House. Murero House, ukitembea hapo Wapedo Bookshop ground floor room number 1 and 2 utatupata kila siku. Lakini niseme ya kwamba siku ya kesho hiyo ambayo tunamkia hapo kesho, mimi mwenyewe nitakuwa pale. Kwa hivyo wakaji wa Meru na maeneo ambayo yako karibu pale, nimesikia ukitaja junction Makutano. Wale watu wa pale Makutano na hizo maeneo zingine zote wanaweza kuja wafike hapo Wapedwa Bookshop pale Murero House, ni karibu tu na hii Post Banker. Kwa hivyo wakija pale watanipata by saa 2, nitakuwa nishafika pale na tutakuwa tunafanya kupima magonjwa bila malipo yeyote. Siku ya Friday nitakuwa sehemu za Maua, na Maua nitakuwa pale Samaki Lodge, and bapo siku ya Saturday nitakuwa sehemu za Chuka. Saturday nitakuwa sehemu za Chuka, na Chuka nitakuwa pale stage ya Kanwa, hapo ni kushikana na hilo kanisa la Kadre. Kwa hivyo ukipiga hiyo namba yetu ya simu utapata kuelezewa zaidi mahali ambapo ama lile jumba ambalo tutakuwa tunafanyia shughuli zetu za kutibu wagonjwa na pia kupima magonjwa bila malipo. pia tunayo ofisi yetu kuwa hapa mjini Nairobi ambayo tunafungua kila siku, ambapo iko pale Junction katika jumba linalojulikana kama Junction Trade Center, iko pale kwa stage ya 2NK kipanda orofa ya 8 mlango namba 805, huwa inafunguliwa pia kila siku. Kila siku huwa inafunguliwa. Kama wewe ni mkaaji wa Githurai 45, tunafungua pale Githurai 45, ni ukipanda juu ya Family Bank orofa ya 3 mlango nambari 8, huwa pia inafunguliwa kila siku. Mm-hmm. Kwa hivyo niseme ya kwamba mara nyingi ni vizuri ukifuatilia na hiyo namba ambayo nimekupatia 0714 50 50 50 0714 50 50 50. Kama kuna jambo ambalo haukuweza kulielewa vizuri, unaweza kutufuata na hiyo namba.
12: Mm-hmm.
13: So leo tumesema ya kwamba tunaenda kuongea kuhusu joints. Mm-hmm. Na joints ndizo zinafanya mtu awe ana uwezo wa kutembea. Mm-hmm. Ndio inamfanya awe na stability, na pia inasaidia uzito kwenye mwili. Mm-hmm. Kwa hivyo unapata ya kwamba kuna aina tofauti za joints, ambapo unakuta ya kwamba hizi joints pia huwa ziko na madhara tofauti. Kwa hivyo jinsi ambavyo, kwa mfano, kuna joints za mabega, kuna joints za magoti, kuna joints za hapa kiunoni, westi.
12: Mm.
13: Mm-hmm. Mm. Na pia kuna mpaka kwenye vidole. Mm. Huku hizo sehemu zote ni joints.
12: Mm.
13: Kwa hivyo unapata ya kwamba mara nyingi wakati ambapo uko na hiyo, tumesema inaitwa excessive uric acid.
12: Mm.
13: Excessive uric acid ikiingia pale kwenye joints, mm, unaweza pata ya kwamba unaanza kusikia kasauti fulani kanatokea pale
12: kwa magoti,
13: kwa joints, kwa joint yoyote inaweza kuwa either kwa magoti. Mm. Ama kwenye kiuno, ama wakati wote unapo stretch hivyo unasikia kuna kasauti fulani kanatokea pale. Mm. Inamaanisha kwamba hapo kwenye joints kuna kitu tunaita synovial fluid, na synovial fluid huwa ni aina ya grease ambayo kazi yake huwa ni lubricate hiyo sehemu. Mm. Hivi kwamba zile joints zisiweze, ama zile mifupa zisiweze kukwaruzana.
12: Mm.
13: So na kando na hiyo synovial fluid, mm, kuna kitu ingine tunaita cartilage. Mm. Na hiyo cartilage ni a very soft tissue. Mm. Ambayo inakaa whitish.
12: Mm.
13: Na watu wengi sana wakikula nyama kama ya kuku ama ya mbuzi namna hiyo, wanapenda sana kutafuna hako ka kitu.
12: Mm.
13: Kanatoa ka sauti fulani.
12: Mm.
13: Iliyo inaitwa cartilage.
12: Mm.
13: Na hiyo cartilage nayo wakati mwingine unakuta ya kwamba wakati ambapo sasa ile synovial fluid imeisha, unaweza kuta sasa cartilage zenyewe zinaanza kukwaruzana. Zikianza kukwaruzana, hapo ndipo unapata ya kwamba yule mtu anaanza kuwa na maumivu. Na hapo basi mtu anaanza kupatwa na ugonjwa wa joints. Na kuna aina tofauti za shida za joints. Ni aina nyingi sana, ni zaidi ya 100. Lakini zile ambazo ni common sana kwa wale ambao zimetuzingira sisi, watu ambao labda unakuta kwamba katika mazingira ambapo tunaishi, unakuta kwamba ni kama aina tatu za shida za joints. Kwa mfano, unaweza kuta mtu ako na osteoarthritis ama rheumatism, rheumatoid arthritis, ama pia ni gouts.
12: Hmm.
13: Hizo aina tatu ndizo ambazo huwa ni muhimu sana, ama zinasubua watu sana, lakini nikependa tukaweze kuzipitia moja kwa moja kwa kifupi tu kwa sababu ya muda. Lakini unapata kwa mfano hii ambayo inajulikana kama osteoarthritis, unapata ya kwamba inasababishwa ama kuna yale mambo ambayo huwa yanasababisha mtu akawe na ugonjwa wa osteoarthritis, mojawapo ikiwa ni obesity.
12: Mm-hmm.
13: Uzito, mtu anakuwa na uzito kupita kiasi.
12: Mm-hmm.
13: Kuna maybe ulikuwa na jeraha fulani wakati fulani. Mm-hmm. Ama ukawa unafanya jambo moja muda mrefu.
12: Mm-hmm.
13: Unaona kama kukaa chini sana.
12: Mm-hmm.
13: Kila siku kukaa chini. Mm-hmm. Inaweza pia ikasababisha hali kama hiyo.
12: Mm-hmm.
13: Ama wewe ni mtu ambaye unafanya jambo fulani kwa muda mwingi, kwa muda mrefu. Mm. Pia inaweza kuwa inasababisha.
12: Mm.
13: So ni vizuri wakati mwingine mtu anajaribu kubadilisha. Mm. Hali yake ya utendaji kazi.
12: Mm.
13: Ili akaweze kujizuia.
12: Mm.
13: Na huu ugonjwa ambao unajulikana kama osteoarthritis. So hebu tuweze kuangalia osteoarthritis, dalili zake ni zipi. Ukitaka kujua ya kwamba na Silvana. Mm. Kuna kitu hapa nataka tutilie mkazo sana.
12: Mm.
13: Sababu ambayo inafanya tukaweze kategorize hizi magonjwa.
12: Mm-hmm.
13: Ni kwa sababu tiba zake.
12: Mm-hmm.
13: Ni tofauti.
12: Mm-hmm.
13: Kwa hivyo mtu akiwa na osteoarthritis hawezi kutibiwa na same ama dawa same mm-hmm. na mtu ambaye yako na rheumatoid arthritis mm-hmm. na hata tibiwa same na mtu ambaye labda alikuwa na gout. Kwa hivyo ndio pa unakuta ya kwamba tunataka kuelezea mtu akaweze kufahamu vizuri kama ni arthritis ni aina gani ya arthritis. So ili uweze kujua kana kwamba ni osteoarthritis uko nayo, kuna hii hali ambapo ama dalili zake ni maumivu kwenye joints. Unaweza kuta ya kwamba kustretch ama kukujua mguu ama sehemu yoyote ile pahali ambapo kuna joint inakuchukua ama unahisi uchungu sana, inakuwa very stiff eh? Stiff stiff na Kiswahili ni nini? Haya, sasa tena unapata ya kwamba unapungukiwa na movement. Kwa hivyo unasikia hautaki kutembea sana. Sababu ukitembea kidogo unasikia uchungu, unahisi uchungu sana. Na pia unapata ya kwamba kuna hii ambayo una cracking sound. Tulikuwa tumeongea juu yake hapo beleni. Cracking sound kama kitu kinavunjika. Na ndiko nikasema ya kwamba unaweza kuwa una stretch mkono yako namna hiyo ukasikia hiyo cracking sound. Sauti kama ya kitu ambacho kinavujika vujika. Hiyo ni osteoarthritis. Na pia unapata ya kwamba wakati wote ambapo ukifanya jambo fulani kwa muda kama umefanya, kuna wale watu ambao huwa wanapendea kufanya mazoezi baada ya kufanya mazoezi unapata ya kwamba huyu mtu anaanza kuumwa na viungo ama kuumwa na joints. So hizo ndizo dalili za mtu ambaye ako na shida za osteoarthritis. Na hebu tuangalie ni sehemu zipi ambapo ambazo huwa zinaathirika sana na osteoarthritis. Moja wapo ni magoti, hips. Hips ni
12: kiuno.
13: Na vidore. Vidore pia na spinal cord. Spine. Kwa hiyo hizo ndizo sehemu ambazo huwa zinaathirika zaidi wakati ambapo mtu ako na osteoarthritis. Na nimesema katika kliniki za Kim's Nutritional Clinics ukija pale tuko na dawa nzuri sana ambazo zitachukua muda mfupi kama mtu akiwa na osteoarthritis maybe inaweza enda tu miezi mitatu hivi akawa amepona kabisa na hizo shida zote zimeisha. Kwa hiyo ningemshauri msikizaji wetu kama unaweza kuwa una hizo dalili ambazo nimeweza kuzitaja na ukapata kwamba umeathirika katika hizo sehemu kama vile magoti, hips, vidore na mgongo, ukatembelee kliniki za Kim's Nutritional Clinics. Pale ndipo utakapopata ya kwamba tuko nazo dawa nzuri sana ambazo ziko na uwezo wa kumaliza yale matatizo kwa muda ama kwa haraka zaidi. Nimkumbusha msikilizaji wetu ya kwamba namba zetu za simu ni 0714 50 50 50 0714 50 50 50.
12: Shikiria na hapo ndakitari tulipendeni.
13: Okay.
0: Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale
12: linya kandaika ijire idato anenkanire na mbewe akwira kulea omba kumwona menya atinda kugwita notitete kumwona ri e utithibu karende guruki mwirambiga uana na akunenkeria. Lakini kabla hapo sitikarete ndaika cia gutara sitikarete ndakika ngapi ndakika hapa ni 5 plus 5 10 minutes kire soko fasta ingwa inya star 671 ash star 671 ash chagua box moja boxi huo gatara mirugure na kire ogetua indum Kenya omirira ya ruguka ugwa bibabale na kukwata mbesha thai tugire na tiketi magana jairi kukwata ngiri ithano ithano tiketi kibao ikukwata ngiri 50 50 na ara kuwe na mbecha chiku kumbata kila mmoja no choke oli ungethokone wate tando wate matrisi wate ngombe wate nduthi electronics chionde mwankathi mwachiringi ngiri 45 na cash voucher eshiringi ngiri 80 ukathithio shopping yara on the ukenda kumakere soko faster ndakitari.
13: Yes.
12: Tuzindi na uko na dakika 3.
13: Niko na dakika 3.
12: 3 minutes only.
13: Nitajaribu kuzitumia vizuri. Kwanza kabisa nimkumbushe msikilizaji wetu ya kwamba hii ni kliniki ya Kim's Nutritional Clinics. Na ni namba yetu ya simu ni 0714 50 50 50 0714 50 50 50. Kwa hivyo kama unaweza kuwa na tatizo lolote la kiafya ambalo limekupa usumbufu kwa muda mrefu, unaweza tembelea kliniki zetu kama ifuatavyo. Kesho hii ambayo tunaamkia, mimi mwenyewe nitakuwa sehemu za Meru, hapo Meru Town, katika jumba linalojulikana kama Murerwa House, ground floor room number 1 and 2. Kwa hiyo ukija pale Murerwa House imeshikana iko na hii duka ambayo inajulikana kama Wapedwa Bookshop. Kwa hivyo ukija pale ground floor room number 1 and 2 utanipata pale. Na kama nilivyosema hapo mwanzoni ya kwamba tutakuwa tunapima magonjwa yote bila malipo yeyote. Siku ya Friday ambayo ni siku ya Ijumaa nitakuwa sehemu za maua, na maua nitakuwa pale Samaki Lodge. Siku ya Saturday ambayo ni siku ya Jumamosi nitakuwa sehemu za Chuka, na Chuka nitakuwa pale karibu na kanisa la Catholic. Ukija pale Kanwa kwenye stage ya Kanwa, ukija pale utanipata pale. Pia tuko na tutakuwa tunafanya huduma za kupima magonjwa yote bila malipo yoyote. Itakuwa ni siku ya Saturday. Kwa hiyo wewe ambaye labda ungehitaji kutufuata baada ya kutoka kwenye studio, labda ukawe na jambo bado ungependa kujua zaidi, unaweza tumia hiyo namba yetu ya simu ni 0714 50 50 50 0714 50 50 50. My friend, niko na topic ambayo nilikuwa nataka tuongee kuhusu, inaitwa rheumatoid arthritis.
12: Next time.
13: Maybe kwa sababu ya muda utaniruhusu tuongee kuihusu wakati ujao. Kwa hivyo langu siku ya leo ni kuweza kuwashukuru sana wasikilizaji wetu kwa sababu ya kuchukua nafasi ya kutusikiliza. Na pia niwaambie ya kwamba tunatoa huduma ambazo ni za hali ya juu zaidi. Na kando na kwamba tunatibu magonjwa, pia tunakuelimisha kuhusu vyakula kwa sababu tunajua vyakula pia vinachangia pakubwa katika kusababisha magonjwa kwenye mili yetu. So namba ya simu ni 0714 50 50 50 0714 50 50 50. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tukutane na wakaaji wa Meru hapo kesho saa 2 nitakuwa kwenye ofisi hapa Murerwa House, ground floor room number 1 and 2. Otherwise, may God bless you. Have a very good night.
12: Hata sisi tunashukuru kwa kukuja kwako. Na tuseme hata wewe ulale poa. Ulale poa.
13: Naenda safari.
12: Ulale poa. Ukifika utalala. Ukifika ulale poa.
13: Ndarara kwa barabara.
12: Ukifika.
13: Ukienda Meru.
12: Ukifika ulale poa.
13: Asante. Pia nanyi mbarikiwe. Mwe na usingi, na usiku usiokuwa na bugudha.
12: Thank you.
14: Wa Meru FM.
15: Kiyari mtereshia kwa chendera nengakiri kundibite andato bia didi ba bonda bonda masini chako dhambi angale wakila kundia kaya kwa tela masini emwe indi ulano mujumba makoro kaunti ya Meru kalambu kaira mia nedirete agitareri ate
16: kwa hige kai na kubare tela masini kenda bomba kutaniri ya shongu nkugende mami wenu akaunte nkugangwere tuwe nuntu nkuona ibu ukura buwega mami enda kuona ana bao ibu ukura buwega na retirele muisho nkeja ukaire na kaire tuwa ranirie tushauriane tuwa ninyan uniatampumba kubutetheri ya kenda maisha jeni jabuja buja inyankuruki na aru utote kuhigo muri moja wabeturu
17: dhai dhatu shio tugu mudhikiri ya mokirankethi na nkugwate ogeni kirende toshieto na njira enda ajao kukameru FM ni gombita kwa Juma Wanyagam. Adhikiri hawa Meru FM ibadhiye tena mbere gukatha kameme Meru FM igukarania na bobwega na adhikiri na kubatetheria rira bali na mathina mao tone muriuki atumenyithe ndeto ino
18: akaliba kuma chari ba mukirite utethio kuma kirimiru FM na arabara tethereria sharin kinya kuma chivitali ni bethiro na migambo taiji ya kuchokia nkatho na mono kire arunga miri bakame megaka
19: bali eto beta wa kanyeri Agnes Mwereki ini ngino kinya uro rajet

0: ukira yende
1: hamuri kane formula kithake mwisho tukienda gutiga na mbecha no tuona thainya cia kinyaba tu tukethera tukwingiro no rojo kaire wa twetera
0: ibi
1: atumora no tena mbecha no tu basiringi 39 ehe itakire thimo yaku au ringara thimo inya *671# *671# na kira itha ewe igwe tha ara guoka ukarikana atire atu kibau tiketi kibau iliomboka na shilingi 50/50
0: hakika
1: tiketi magana jaire shilingi 5,500 no rikane kithangiki ara mwisho ni okwina draw shilingi 3,300 na ara mtu mwako omboka na chote antu baire mtu mwete na chio no rikane kwina 3,300 ja ukumba to ikira mtu na nkorokereri uriyonge thoko ne ya soko faster na ara kwina tanda ke 165 kwina nduthi ya 160 kwina ngombe ya 120 kwina cash voucher chiringi 80 eu ni akuthithia shopping yake ochigoro kauga nenkeria kiu na nkurukireri kwina equipment cia salon ale ukamile kuma man dryer man blow dry bibi beyond the na nkurukireri urikane ukari unga thokone na ale ukagura thimu ya chiringi 45 na chiringi 39 uchoke ukure tv ya 25 na chiringi 39 na electronics ingi ja fridge microwave uchi on the oven na kinya kwena mutungi jwa ngasi jora monona kabisa
0: oweta
1: kidimu ya kwinya *671# *671# kithakya mwisho upate pesa turenda urale na mbecho na kwa jabangi na wiku wate kwa nda koliski 39 yaku ikira mukone okara mandasi rukire
0: ndio hiyo
1: anto pareja mbecho kiuga iba wibao ba wibao
0: hakika
1: kukalia mbati kuno nto tije na aranga yake ajira ba winyawa ba wate teteka mto iji akakwata lakini akwata mbecho na tukali ingira anto baere padatu tukiuga toari kiria kithaki kwa winya *671# uretero mboxi thandatu mboxi yu kenderu kwa mitara wauga number 4 wauga number 1 ukari uwa chiringi 39 na uri uwa 40 na uri uwa 45 eko ringana na vila bie pire mboxi yu ya wikia kevio wale irare umenye uwa nandigwe kila njara au wetere mbecha nonto anto hapa wetere mbecha mboxi yu yongwa ya rugoka no iruguke edhiro ena mbecha wambi ojo kiuwe kire mukone leuna ando tambaye kukungi *671# *671# fungua box moja lipia 39 bob pin tesiri yaku wetere mbecha
0: moleru wangu kukamote moleru wangu kenyogorio kuhuni kwa ikulu ketendaika milongo ili kitha riuri atha ithatu no kiri kana gatuna songa mpaka igonge ine juu ya rama mbele ya tumira tukwato kuthingatia ketho akwi bangi bara kanyamuka wetu kubaringira thimu kwa ugu tekare kulaja na thimu yaku mubango bila shaka ni
2: twitanie na DJ Teka Vaina Siribana twitanie na DJ Teka Vaina Siribana
3: Meru FM ngwatanero ya Ameru FM.

0: Yes, ini mana hadu kita ni mahu dikira tu ke kapan yang kena formula muncul tu gue karena muntu inge ni aku nak kolah di media no motori.
1: Yeah. Tu gue bapa tengkoro impi.
0: Yeah. Mungu abariki nani. Tukimalizia leo tunawaombea baraka wale ambao ni marafiki zetu. Hello. Hello.
2: Enatika.
0: Kayo.
2: Ni
0: kwa ngomo kilimole.
2: Ni Jacob tumafuma kiorimba kwa mero roko ningira.
0: Oh, thank you kiorimba Jacob. Waturuga idikeo. Idalimo. Ngukedeka sana. Kajodo thiereko.
2: Kajendo ya rumo dande.
0: Ari kajodo rinterege tia urua ende ntegwe kwena songo mbwingo.
2: Ndia kwa rimo mono.
0: Thank you. Amino nimekubali na nimepokea.
2: Na telefono pokea je mono atajio.
1: Ukedeka sana.
0: Thank you Jacob, asante. Oh yes. Waje tuchukue ingine. Thank you Jacob. Nekanto bate kona kota limita ni kana natia. Hanto bega kolo eh. No kona dimite kota nya boito nya kana.
1: Eh batella.
0: Eri intera limia mundo ni. Hello.
3: Hello.
0: Oi.
3: Este
0: nana
3: la
0: situación asociona vecina todo día
1: te la kidage kya mwisho itigarete ndaika kibao peke yake 20 minutes only itigere
0: uita
1: kidimu yaku au olingaira dimu winye star 671 ash tutikane na mbechi no tutoana cho atotero rojo na no kwethiro mwathani akubangite kurugura kidhari mugi yaku tunde
0: hakika
1: kuma ni jogo getera kaire no tijeire uita kidimu yaku winye star 671 ash ugwate mbeche hii araka no ugwate into kumakiri soko faster na nata ugwatu kwena anduthi ngiri 160 kwena ngombe ngiri 120 cash voucher shilingi ngiri 8 eu ni ya kuthithi ya shopping yake ala on the okenda kwena equipment chesaron kwena electronics itongre 20 dhimu shilingi ngiri 45 tv ya 25,000 kwena fridge 56,000 kwena motongi jo angasi na liko leo inyere ongoli rugana angasi eu zote unapata kwa soko faster na nkuro kireri kithage ke tiketi kibao ikagwata ngiri 50 na nkuro kireri tiketi magana jaire ikagwata ngiri idhano norika nethai ala idhaene gasumbiri ni omuntu mwakomboka na chiringi ngiri magana jathatu kuma kiri soko faster na kwena gikabu ge chiringi ngiri magana jathatu na ala ote mtote wetekeru wiki anjara terasi motoke utonye drone apana kuna kuingia kwenye draw igotonya na witambesa kwa winya star 671 ash star 671 ash unenkeru unbox danda tofungua unbox moja na kumerugora na chiringi 39 shillings omerugora pini tasiri yaku
0: hakika
1: etera mbesa.

0: Yes, mothikeria te kwenda huwa tukiwa tokadi lakino makatoka te mande wadho wa imbi sine uto kutumela thaino wadho na ambe moha huwa ikinye kana wikinye alawe tita kudula nila higetuo ni wadho na amba jine kanina kipande ya kwe songu nge sense wakona kana kia thoni kweo wadho na amba ito wala ngilu wa imbi siyo kikalatati yoma ke mtole wa kudula wadho na amba inye kunja kunja kathati kala kore andepe ni ato kulia kudula na Wado na mbaita anuwa luangiru IBC Yoka kukana yankani na kialaki ya kwenji Biyo tanya kusuwa kalaini ni udhuna maita marika na madhato Na wado na mbaita ratu Oka ugaondoka kituoni na sisi
1: Tumiondoka
0: Kesho majaliwa

Bala e bom no wa tu amo.

Thank you.

0: yatugukubia madhaja gikinyaja haso tukatho makimiru tukinanire na tukurani turima kubia neje tujage ntuko mwalimu mawira ntuko mwari
1: njiguru ndaro edo lieto
2: inda alema adri inda abadi za yafu
1: tagiri ndeja.

0: maina tola nyeusi
1: makosa ye yera kora mboksa suka ya wete tajele na pogone kwa aruka
2: na wewe kireta muluto lakini mboksa ne kwa aruka
3: jene kile mwanda
2: wamekusia kunde kwa aruka tera
1: mboksa karo karo tu tesenzia
4: Meru FM Watanero ya Amiru Meru FM wetu wata wenkuthe na kamudhanga ukulukira 88.3 Meru FM Watanero

0: Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yero kaga kukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero guma anto anyele gadoji. Anto ba mero na anto badala kani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa wa inge wala wa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima pomwiri.
3: Mpaka wena kadina mure ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya takumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero.

0: na kirotua nyeusi ntuko shionde shikiume kirirege overdose kwa mbire dhenya nyamu wangatha kumina ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM, Nguatanero ya Amir. Roro, irwe mboro edha.